כאן חביב ומוזר עד מאוד כדברי הסופר אנטואן דה סנט-אקזופרי. הנסיך הקטן הגיע, כידוע, לעולמנו מכוכב אחר, ובדרכו הארוכה התעכב בכמה וכמה כוכבים אחרים וזכה להכיר את יושביהם. הוא גילה, כך מסתבר, ששוכני הכוכבים אינם שונים בהרבה מן האנשים על פני הכוכב המסוים הזה שאנו חיים עליו, מהם שיקורים, מהם רברבנים, מהם אנשי עסקים טרודים, אבל הערב אנו ניפגש לא עם אלה ולא עם אלה, הערב אנו ניפגש עם המלך. הנסיך הקטן מבקר בכוכבו של המלך הבודד מפי עודד תאומי.

0: הנסיך הקטן הגיע לאזור הכוכביות 325, 326, 327, 328, 329, 330, 330. הוא התחיל מסייר בהם כדי להרחיב את דעתו ולמצוא עניין חדש בלענות בו. על הכוכב הראשון בקבוצת כוכבים קטנים אלה שכן מלך זקן. הוא היה לבוש שני ופרוות מלכים וישב על כס מלכותו הפשוט והמפואר כאחד. כשראה המלך את הנסיך הקטן קרא,
1: אך, הנה נתין אחד.
0: איך היי קירני המלך? אם לא ראה אני מעולם, תמה הנסיך הקטן. הוא לא ידע עדיין כי העולם פשוט למדי בעיני המלכים, הרואים את כל בני האדם כנתינים הכפופים להם.
1: קרב אליי, למה נראה אותך היטב?
0: הנסיך הקטן העיף עיניו כדי למצוא לו מקום ישיבה ומנוחה מעמל הדרך, אך פרוותו המפוארת של המלך כיסתה את פני הכוכב עד אפס מקום, לכן נשאר עומד על עומדו ופיהק מרוב עייפות.
1: אין זה מן הנימוס לפהק לפני המלך? והרי אני אוסר עליך לעשות כן?
0: אבל אני לא אוכל להתאפק. אני עברתי דרך ארוכה ואני לא עצמתי את עיני...
1: אם כן, פוקדני עליך לפהק. זה שנים רבות לא ראיתי אדם מפהק. לכן מוצא אני עניין רב כשאדם מפהק. פהק איפה שני, פהק. זוהי פקודה.
0: פקודתך מטילה על הימה, זה לא יוצא לי.
1: אם כן, הנה אני פוקד עליך איתים לפהק ואיתים... לא חשוב.
0: המלך גמגם במקצת, ופניו הביאו רוגזה, כי הוא טבע שיחלקו לו כבוד, ולא סבל כי ימרו את פיו, אך כיוון שהיה טוב לב ונוח לבריות, השתדל תמיד לתת רק פקודות שמתקבלות על הדעת. אם למלך טוב, אולי ירשה לי לשבת?
1: פוקדני עליך, כי תשב מיד!
0: אדוני המלך, יסלח נא לי אם אני אציג לו שאל...
1: פוקדני עליך, כי תשאל שאלתך.
0: יאמר נא לי המלך, על מה הוא מולך?
1: על הכל!
0: על הכל? על כל הכוכבים האלה וגם על הכוכב הקטנטן הזה שלך? על...
1: כן, על כל אלה, כי אני לא רק מושל בחיפה, אני גם שליט עולמי.
0: והכוכבים שרים למשמעתך?
1: בוודאי, הם מצייתים לי וממלאים מיד אחר פקודותיי. אינני סובל חוסר משמעת.
0: אם כך, הנה אני רוצה לראות בשקיעת החמה, אם על המלך טוב, יצוון על השמש כי תש...
1: שעצווה? על השמש יצווה. ראו תראה את השקיעה אשר ביקשת, ואנוכי אדרוש זאת בכל תוקף, אך בהתאם לחוכמת הממשל שלי רצוני להמתין עד שהתנאים יהיו נוחים לכך.
0: ומתי יקום הדבר?
1: הדבר יהיה בקרוב, בשעה טובה, בשעות הערב סמוך לשעה 7:40, ואז תראה במו עיניך איך מצייתים לי וממלאים אחר פקודותיי.
0: לחכות עד 7:40 לשקיעת שמש אחת? אני מצטער, מה לי כאן, אני אלך ואמשיך בדרכי.
1: אל תלך מכאן! אל תלך, והנני למנותך לשר.
0: איזה שר?
1: שר המשפטים.
0: הרי אין כאן אדם שאפשר לשפוט אותו בכלל.
1: אם כן, שפוט תשפוט את עצמך. ואין לך דבר קשה מזה. לדון את עצמך קשה שבעתיים מלדון את הזולת. אם תשכיל לשפוט את עצמך כראוי, תהיה זו הוכחה חותכת, כי אמנם חכם ונבון אתה.
0: אמנם כן, אך זאת תוכל לעשות בכל מקום, ואין לי צורך דווקא לגור על כוכב זה.
1: רגע, סבורני, כי אי שם על כוכבי שוכן אכבר זקן. הנה אני שומע את קולו בלילות. תוכל אפוא לשפוט את האכבר הזה. כפעם בפעם תוכל לדון אותו למוות, וכך יהיו חייו תלויים במשפט הצדק שלך. אולם בכל פעם תצטרך לתת לו חנינה, כי הוא האכבר היחיד הנמצא ברשותנו, וצריך לחסוך. לא, אני לא אוהב לדון למוות, ואני סבור כי אני אמשיך בדרכי. לא, לא, לא.
0: הנסיך הקטן היה מוכן לצאת לדרך, אך לא רצה לצייר את המלך הזקן, לכן פנה אליו ואמר,
1: אנא, אם אמנם רוצה עוד מלכותו, כי ידייקו במילוי פקודותיו, עליו לתת לי פקודה מתקבלת על הדעת, יואל נא לצוות עליי שיסתלק מכאן תכף ומיד.
0: המלך לא השיב עוד דבר. תחילה היסס הנסיך הקטן, אחר נאנח, נפרד מהמלך, ויצא לדרכו.
1: אתה תהיה השגריר שלי בחוץ לארץ.
0: מה מוזרים הם דרכי המבוגרים, הרהר הנסיך הקטן והמשיך את דרכו.

תודה רבה לעודד תאומי. מסענו אל עולם הילדות יסתיים באגדה. שם האגדה, אמא אבזה. מסופר בה על אצבעוני שפיזר קליפות אגוזים ביער כדי שימצא את דרכו חזרה. אבל הציפורים המרושעות באו וזללו את ציוני הדרך. ומסופר שם גם על יפהפייה שבכוח אהבתה הצילה נסיך אמיץ מקבלי כישוף אשר הפך אותו לחיה רעה. ומסופר בה על... אלא שהסיפורים הם לא במילים כי אם בצלילים, פרי עיתו של המלחין מוריס רבל. נסיים איפה באמא אבזה מאת רבל. סוויטה בחמישה חלקים לפסנתר בארבע ידיים. ארבע הידיים הן כמובן הערב של הפסנתרנים פנינה זלצמן ואריה ורדי. בבקשה.

ונשמע פרק מתוך ספר הילדים המפורסם פו הדוב מאת א' א' מילן. קורא השחקן עודד תאומי. בבקשה.

0: איה חוגג את יום הולדתו. איה, החמור הזקן, היה עצוב מאוד. יום הולדת שלו היום, ואיש לא ברך אותו, ולא הביא לו מתנה. החליטו פו עדו וחזרזיר להפתיע אותו. פו יביא לו את צנצנת הדבש הריקה, וחזרזיר בלון. כי איש לא יכול להיות עצוב כשיש לו בלון. רץ חזרזיר עם הבלון הגדול כדי להיות ראשון להביא לאיה את המתנה. לא נזהר ברוצו, ולפתע פאק! ויפול לפיים ארצה. מוזר מאוד, אמר בליבו. מעניין לדעת מי היה אותו כל נפץ. אין לא ייתכן שבנופלי הקימותי רעש כזה. ואיפה הבלון שלי? ומניין בא לכאן סמרטוט רטוב זה?
1: זה היה הבלון.
0: אוי לי, אוי לי, אוי לי ואבוי לי. עכשיו הכל עבוד. לשוב איני יכול, ובלון אחר אין לי. אבל אולי אין אי האוהב בלונים כלל.
1: אבל וחפוי ראש, המשיך את דרכו עד שהגיע לנחל וראה את איה.
0: בוקר טוב, איה.
2: בוקר טוב, חזרזירון,
1: אמר איה.
2: אם באמת בוקר טוב הוא, ודבר זה מוטל בספק, אך מי נפקא מינה?
0: שפע ברכות ליום ההולדת שלך,
1: אמר חזרזיר וניגש אליו. איה חדל להסתכל בבבואתו שבמים ולטה שנב אל חזרזיר.
2: חזור על דבריך.
0: שפע ברכ...
2: רגע, רגע, חכה.
1: בזהירות רבה התאמץ איה לקרב רגל אחת אל אוזנו, בעודו מתנדד על שלוש רגליו האחרות.
2: אתמול עלה בידי הדבר,
1: אמר לאחר שנפל בשלישית.
2: אין זה קשה כלל. כך אני מיטיב לשמוע. או, סוף סוף הצלחתי. אם כן, מה אמרת?
1: והוא ירקין בטלף את אוזנו.
0: שפע ברכות ליום הולדתך.
2: אתה מתכוון אליי?
0: כמובן, איה.
2: ליום ההולדת שלי?
0: כן.
2: ליום הולדת שלי ממש?
0: כן, איה, גם מתנה הבאתי לך.
1: איה סילק את תלפו הימנית מאוזנו הימנית, הפך את ראשו והרים בהתאמצות רבה את תלפו השמאלית.
2: רצוני לשמוע מה שאמרת גם באוזן השנייה. מה? מה אמרת?
0: מתנה!
2: שוב אתה מתכוון אליי?
0: כן.
2: ליום ההולדת שלי?
0: כן, כמובן, איה.
2: גם הפעם ליום ההולדת שלי?
0: כן, איה, וגם בלון הבאתי לך.
2: בלון. מה? בלון. מין דבר גדול צבעוני כזה שמנפחים אותו. איה. ששון ושאיה ושמחה, הילולה וחינגה, נסתובב הכל היום.
0: כן, אבל לדאבוני, אני מצטער מאוד, איה, לדאבוני, כשרצתי הנה להביא את הבלון, נכשלתי ונפלתי.
2: אוי, מסכן, בשמזל שכזה, ודאי מערת יותר מדי, לא נפצעת, חזרזירון.
0: לא, אבל אני, אוי, איה, אני פוצצתי את הבלון.
1: מסתררה דומיה.
2: את הבלון שלי?
0: כן.
2: את הבלון של יום ההולדת שלי?
0: כן, איה. הנה הוא, קבל נא את פרחותיי הלבביות. ליום ההולדת שלך.
1: והוא מסר לאיה את בדל הסמרטוט.
2: זהו?
0: כן.
2: זאת המתנה שלי?
0: כן.
2: זה הבלון?
0: כן.
2: חן חן לך, חזרזיר. אני לא תכעס עליי אם אשאל אותך משהו. מה היה צבעו של הבלון? כשהיה עדיין בלון.
0: אדום.
2: כך שיעלת לי, אדום, הצבע החביב עליי, מה היה גודלו?
0: גדול כמעט כמוני.
2: כך שיעלת לי, גדול כמעט כחזרזיר, הגודל החביב עליי.
1: כך. חזרזיר היה מדוכא, ולא יכול ולא ידע מה להגיד. הוא פתח את פיו לומר דבר מה, אך החליט שלא כדאי. אותה שעה נשמע פתאום כל רשרוש מעברו השני של הנחל, ומרחוק נראה פו.
3: שפע ברכות לבריות ליום ההולדת שלך!
1: קרא פו. שכוח שכח שהוא כבר ברך פעם את איה.
2: חן חן לך פו, כבר נתקיימו ברכותיך.
3: הבאתי לך מתנה קטנה.
2: כבר קיבלתי.
1: פו חצה את הנחל והגיע אל איה, וחזרזיר ישב במרחק מה משם, שמח ראשו בחפותיו והתייפח חרש.
3: צנצנת מועילה, הנה כתוב עליה שפע ברכות לבביות ליום ההולדת שלך, מת אוהבך פו, זה מה שכתוב עליה. אפשר לשים בה חפצים שונים, הנה.
1: ראיה את הצנצנת התרגש מאוד.
2: אוי, סבורני שהבלון שלי ייכנס לתוכה.
3: לא היה, בלונים אינם נכנסים לתוך צנצנת, משום שהם גדולים מדי. אם יש לך בלון, עליך לאחוז בו ו...
2: לא כן הבלון שלי, הבית חזרזיר.
1: וכשהחזיר חזרזיר את פניו הנוגות, תפס איה בשיניו את הבלון, והכניסו לאט לאט לתוך הצנצנת. אחר הוציאו, והניחו שוב על הקרקע, ושוב הרימו, והחזירו לאט לאט לתוך הצנצנת.
3: נכון! אמר פה, הוא נכנס לתוך הצנצנת.
2: נכון, אמר חזרזיר, וגם יוצא ממנה.
1: ואיה אמר,
2: נכנס ויוצא להפליא.
3: אני מרוצה מאוד שעלה בדעתי להביא לך צנצנת מועילה שאפשר לשים בה דברים שונים. אני מרוצה באמת.
2: אני מרוצה, אמר גם איה, אחר שתק, ואז אמר חזרזיר,
3: אני מרוצה שעלה בדעתי להביא לך דבר מה שתוכל לשים בצנצנת מועילה.
1: אחיה כבר לא הקשיב לדבריהם. הוא הוסיף להוציא את הבלון מתוך הצנצנת ולהכניסו חזרה לתוך הצנצנת, להוציא את הבלון ולהכניסו חזרה לתוך הצנצנת, ולא היה קץ לאושרו.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. לפנינו שעתיים של מוזיקה, מעכשיו עד ארבע, שעתיים בסימן מוזיקה צרפתית, ממני אורי מרקוס, מקווה שתענו. ונפתח ביצירתו של דריוס מיו, חבר קבוצת השישה הצרפתית, בריאת העולם, אופוס 81. לנרד ברנסטיין מנצח על התזמורת הלאומית של צרפת.

דריוס מיו, בריאת העולם, אופוס 81. לנארד ברנסטיין ניצח על נגנים מן התזמורת הלאומית של צרפת. ואנחנו בצרפת, הפעם עם המלחין גירו פארץ. מפרי עתו נשמע פרלוד, מרין ושנסון לחליל, נבל ושלישיית כלי קשת, כינור, ויולה וצ'לו. בביצוע שנשמע מנגנים חברי אנסמבל מלוס. גירו פארץ.

זו הייתה יצירתו של המלחין הצרפתי גירו פארץ, פרלוד, מרין ושירים, משנת 1928, לחליל, לנבל ולשלישיית כלי קשת. ניגנו חברי אנסמבל מלוס. ועכשיו ליצירתנו המרכזית, המוזיקה לבלט דפני סוכלואה, משנת 1912, מאת מוריס רבל. יצירתו של רבל מגוללת בצלילים את קורותיהם של זוג נאהבים צעיר מן האי לסבוס, דפניס רואה העיזים וכלואה רואת הכבשים. אהבתם התאורה והתמימה מופרה תחופות בידי גורמים חיצוניים. פעם כאשר רואה אחר שם עינו בכלואה, ופעם כשכנופיית שודדי ים פולשת לאי בניסיון לחוטפם בכוח. את יצירתו כינה רבל סימפוניה כוריאוגרפית, הכתובה במערכה אחת בשלוש תמונות. ביומנו הוא כתב, ניסיתי להלחין ציור קיר רחב ממדים, נאמן ככל האפשר ליוון של חלומותיי, המזכירה את זו שדומיינה וצוירה בידי גדולי ציירי צרפת של סוף המאה ה-18. מוריס רבל, דפניס וכלואה. נשמע את היצירה בגרסתה המלאה, מוזיקה לבלט, כמעט כ-60 דקות משחה. קנט נגנו, מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון ומקלטה. ההקלטה משנת 1992.

זו הייתה יצירתו של מוריס רבל, דפני סוכלואה, סימפוניה כוריאוגרפית משנת 1912. קנט נגאנו ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון ומקלטה, ההקלטה מנובמבר 1992. ואנחנו נסיים בצרפת, כמובן, כל התוכנית שלנו צרפתית. אנחנו נסיים ביצירתו של פרנסיס פולנק, פתחנו בדריוס מיו, חבר קבוצת השישה, לסיס, גם פולנק היה חבר באותה הקבוצה, ואנחנו נשמע טריו שלו, שלישייה לפסנתר, לאבוב ולבסון. הנה כאן בנגינת חברי אנסמבל נש.

פרנסיס פולנק, שלישייה לאבוב, בסון ופסנתר. ניגנו חברי אנסמבל נש. זהו, כאן אנחנו מסיימים את השעתיים הצרפתיות שלנו. ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית שבה הלילה לתקוף באיראן. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תקה באיראנים חזק. לפי דיווח, טראמפ שוקל לחדש את פעולות הלחימה המקיפות נגד טהרן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ספק אם המסע ומתן עם האיראנים יצליח. ישראל צפויה להגיב על שידור רחפן הנפץ של חיזבאללה את כלי הנדסי של צהל בלבנון.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום חמישי, ט"ז באב תשפ"ו, 30 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. הסלמה במפרץ. הצבא האמריקני תקף הלילה כמה יעדים באיראן. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה האיראניים, תגובה למתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני אתמול. קודם לכן אמר הנשיא טראמפ כי ארצו תקה באיראנים חזק וכי כעת זה תורה של ארצו. הם יודעים שזה מגיע, הם מבקשים שלא נעשה את זה, נראה אם נגיע להסכם מתישהו, אמר הנשיא האמריקני. הוול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי טראמפ שוקל לחדש את פעולות הלחימה המקיפות נגד איראן לאחר מתקפת הטילים על הכוחות האמריקנים. בעוד מפקד פיקוד המרכז האמריקני הגנרל קופר אמר כי מתקפה נרחבת תפחית את יכולתה של איראן לתקוף בעתיד, הזהיר ראש המטות המשולבים הגנרל קיין כי מלאי המיירטים הדליל של ארצות הברית מדביר את הסיכונים של קמפיין מחודש, כך מוסר כתבנו דוב גלהר. ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה כי האיראנים תמיד משקרים, מרמים ומושכים זמן, ולכן ספק אם המסע ומתן עמם יישא פרי. בריאיון לרשת ABC לא השיב נתניהו כשנשאל אם מטרתו נותרה שינוי המשטר האיראני, אך אמר כי המטרה היא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לדבריו, הוא והנשיא טראמפ מסכימים על המטרה הזאת. ישראל צפויה להגיב על שידור רחפן הנפץ של חיזבאללה שפגע שלשום בכלי הנדסי של צהל בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי בצהל קיימו אמש הערכות מצב, נבחנות כמה אפשרויות תגובה שיועברו לאישור הדרג המדיני, מתקיפה אווירית ועד פעולות ממוקדות. בין השאר נבדקת אפשרות לבצע פעולות רגישות שנדחו בתקופה האחרונה בשל דרישת ממשל טראמפ שלא להסיט את תשומת הלב מן העימות עם איראן. גורם ישראלי אמר אמש לכאן חדשות כי לישראל זכות להגיב על פגיעת הרחפן גם במסגרת ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון. בכיר בסביבת נתניהו אומר כי אופר וינטר הוא הידית סילמן של הצד שלנו ואי אפשר לסמוך עליו. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בימין שוקלים לאחד את וינטר עם מפלגתו של סמוטריץ', אך ראש הממשלה נתניהו הביע בימים האחרונים חוסר אמון בוינטר ואמר כי הוא לא יקשיב למנהיגותו. וינטר שוקל להקים מפלגה דתית חילונית שתקרא לממשלת ימין עם מפלגות מהגוש האחר, מה שכנראה מעורר את חשדו של נתניהו. וינטר גם רוצה שהרשימה תכיל רק אנשים חדשים, בלי פוליטיקאים קיימים. בלשכת נתניהו מסרו בתגובה כי הקשרים עם וינטר מצוינים, מוינטר לא נמסרה תגובה. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ המליץ לצעיר חרדי שהתייעץ עמו במהלך חתונה להסתייע במאחרים כדי להוציא פטור רפואי משירות צבאי. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. מלשתתו של גולדקנופ נמסר בתגובה כי הוא התרשם שהבחור מתמודד עם קושי קוגניטיבי משמעותי, ולכן סבר שמצבו מצדיק פטור רפואי על פי דין. כל ניסיון להציג זאת כהמלצה לפטור פיקטיבי הוא סילוף השיחה, כך נאמר בתגובה. כתבנו מציין כי תלמיד הישיבה בריא בגופו ובנפשו. יושב ראש ישראל ביתנו אבידור ליברמן אומר בתגובה לדיווח כי שותפו של נתניהו כבר לא רק מעודד השתמטות, אלא הפך ליועץ האישי של העריקים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
2: את לא מפחדת? מהורמונים?
1: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד על קיצוני ברוב אזורי הארץ, בשבת עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות בירושלים עד 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בצפת 35, בבאר שבע 37 ובאילת עד 42 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: השעון המוזיקלי בכאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אנחנו פותחים יחד את בוקר יום רביעי בפרק השני מתוך הקונצ'רטו מספר 2 לכינור של מוצרט, קונצ'רטו ברי מז'ור כחל 211. נשמע את תומאס זהטמאייר בכינור עם תזמורת המאה ה-18 בניצוחו של פרנץ ברוכן.

מוצרט, הפרק השני מתוך הקונצ'רטו מספר 2 לכינור ברי מז'ור. שמענו את תומאס זהטמאייר בכינור עם התזמורת המאה ה-18, פרנץ ברוכן ניצח. ועכשיו אל דבוז'ק ולסימפוניה מספר 8 פריאתו, אופוס 88. את הפרק השלישי מתוכה ינגן אנסמבל מוזיקה פלוריה, מרק שטרינצל מנצח.

אנסמבל מוזיקה פלוריה בניצוחו של מרק שטרינצל ניגן את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה השמינית של דבוז'ק. אל הברוק עכשיו נמשיך עם באך בפרק העשר הבנד מתוך הפרטיטה מספר 6 במי מינור, 830 ברשימת יצירותיו, מנגן ולדימיר אשכנזי בפסנתר.

סרבנד מתוך הפרטיטה מספר 6 במימינור של באך, 830 ברשימת יצירותיו, שמענו את ולדימיר אשכנזי בפסנתר. השעון המוזיקלי בכאן כל המוזיקה, אנחנו ממשיכים עם פליקס מנדלסון, בפרק הראשון מתוך הרביעה במימינור, אופוס 44 מספר 2, תנגן רביעת ארטיס.

רביעיית ארטיס נגנה את הפרק הראשון מתוך הרביעייה במי מינור אופוס 44 מספר 2 מאת מנדלסון. נמשיך מכאן אל מלחין גרמני נוסף, זה מלחין בין התקופה הקלאסית פחות מוכר ממנדלסון, קריסטיאן קנביך, נשמע פרייתו את הפרק השני מתוך הסימפוניה בסי במול מז'ור, תנגן תזמורת קמרת ברן בניצוחו של תומאס פיורי.

תזמורת קמרת הברן בניצוחו של תומאס פיורי נגנה את הפרק השני מתוך הסימפוניה בסי במול מז'ור מאת קריסטיאן קנאביך. ועכשיו אל ארקנג'לו קורלי נשמע את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו גרוסו בסול מינור, קונצ'רטו חג המולד המפורסם, תנגן תזמורת הברוק של לונדון בניצוחו של צ'ארלס מדלם.

תזמורת הברוק של לונדון בניצוחו של צ'ארלס מדלאם נגנה את הפרק השלישי מתוך קונצ'רטו חג המולד, הקונצ'רטו גרוסו בסול מינור, מאת קורלי. נמשיך עם ז'ורז' ביזה בפרק השני מתוך הסימפוניה בדו מז'ור פרי עטו, תנגן התזמורת הקאמרית אורפאוס.

התזמורת הקאמרית אורפאוס בפרק השני מתוך הסימפוניה בדו מז'ור של ז'ורז' ביזה. עד כאן שעון מוזיקלי להיום. יוליה צודיקס בחרה את המוזיקה, אני ליאל וקסמן. תודה רבה שהייתם איתנו בבוקר יום רביעי הזה. נתראה כאן בפעם הבאה. נתראות.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית חידשה את המתקפות באיראן לאחר הפוגה של 6 ימים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ספק עם שיחות עם האיראנים יישאו פרי. לקראת הבחירות מקורבי נתניהו אומרים כי אי אפשר לסמוך על תת-אלוף במילואים אופר וינטר שמתכוון להקים מפלגה. ליד ראשון לציון נהרג נהג מסעית בהתנדשות עם מכונית. התחזית, התחממות קלה.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. צבא ארצות הברית תקף הלילה עשרות יעדים של משמרות המהפכה באיראן, יום לאחר מתקפת הטילים על בסיס אמריקני בירדן. כתבנו איראן סיקורל מוסר כי האמריקנים הפציצו מפקדות צבאיות, אתרי טילים, כתבמים, מערכי מקם, יכולות ימיות ועוד. האיראנים מדווחים על לפחות הרוג אחד. קודם להתקפות הודיע הנשיא טראמפ כי איראן תוקה קשה.
4: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. But, you know, they tried shooting it last night. It's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point. But we're going to hit them very hard.
2: עכשיו זה התור שלנו להכות בהם, והם יודעים שזה מגיע. הם מבקשים מאיתנו לא לעשות את זה, אבל הם ניסו לראות עלינו וזה התור שלנו. נראה אם נגיע להסכם בנקודה כלשהי, אבל כעת אנחנו הולכים להכות בהם חזק מאוד. דברי הנשיא האמריקני. ראש הממשלה נתניהו אומר כי האיראנים תמיד משקרים, מרמים ומושכים זמן, ולכן ספק עם שיחות עמם יישאו פרי. בריאיון לרשת ABC נשאל נתניהו אם מטרתו היא עדיין לשנות את המשטר בטהרן.
5: Is your goal still regime change?
6: My goal is to make sure that Iran with this regime doesn't have nuclear weapons. And that's something that President Trump and I both agree on because it would be a different world.
2: ראש הממשלה השיב כי מטרתו היא שלאיראן, אם המשטר הזה לא יהיה נשק גרעיני, וכי הוא והנשיא טראמפ מסכימים על כך. שגריר ישראל באום דני דנון אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, כי הנשיא טראמפ יצטרך להפעיל על האיראנים לחץ נוסף כדי להביא אותם לשולחן המסע ומתן.
7: ברור לכל שהנשיא מעדיף סכם במסע ומתן, אבל הוא רואה שאין לו שותף. נחתם הסכם הבנות, האיראנים הפרו אותו, הם מתנהלים ביהירות, בתוקפנות, הייתי אומר אפילו בחזירות, בדרישות הכספיות שלהם לדמי מעבר במסרי הורמוז, ולכן הנשיא מבין שזה לא הולך איתם טוב בדיפלומטיה, ולכן הוא גם מפעיל את הנבוט, מפעיל כוח, אבל הוא לא סוגר את הדלת לדיפלומטיה. כרגע האיראנים הולכים בראש מורם, מרגישים שהם ניצחו את המלחמה.
2: הפרשה הביטחונית שנחשפה בכאן חדשות, איש המילואים מהיחידה המסובדת בצהל המואשם במגע עם המודיעין האיראני, אמר בחקירתו כי אינו בוגד וכי היה מעדיף למות מאשר לבגוד בארצו. לא התכוונתי לפגוע, לא לקחתי את ההתעטבות הזאת ברצינות וזו הייתה טעות, כך אמר הנאשם. גורם בכיר במערכת אכיפת החוק אמר לכתבתנו שלי טפיירו כי מדובר בפרשה חמורה שהייתה עלולה לגרום נזק אדיר. מקורביו של ראש הממשלה מביעים חוסר אמון בתת אלוף במילואים אופר וינטר המתכוון להיכנס לזירה הפוליטית. בכיר בסביבת נתניהו אומר כי אי אפשר לסמוך על וינטר ומגדיר אותו עידית סילמן של המחנה שלנו. כתבתנו יערה שפירה מוסרת היא ברקע החששות בליכוד, כוונתו של וינטר להקים מפלגה שרשימתה תתבסס על פנים חדשות בלבד ותקרא להקים ממשלת ימין בשיתוף מפלגות מהגוש הנגדי. מלשכת נתניהו נמסר בתגובה כי הקשרים עם אופר וינטר מצוינים, וינטר עצמו לא הגיב על הדברים. הקטל בדרכים ליד מחלף חולות באזור ראשון לציון נהרג הלילה נהג מסעית בהתנדשות עם מכונית בכביש 4. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
3: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11 ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
9: את לא מפחדת? מהורמונים?
8: חם לי קר לי, סדרה חדשה הערב בכאן 11.
2: והתחזית, התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, מחר דומה ובשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
11: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. כמו בכל חמישי, חיילים רבים היוצאים הביתה לחופשת סוף השבוע יחזרו הביתה ברכבת, ולכבודם הבוקר בשחרית יצירות הקשורות לנסיעה ברכבת. היציאה למסע, הנסיעה על מסילה, יש גם מלחינים שחיברו מוזיקה בעת הנסיעה, וההגעה אל רציף היד. נשמע מוזיקה מאת דבוז'ק, מיכאיל גלינקה, אלקן, וילה לובוס, אירון קופלנד, לנרד ברנסטיין ואחרים. עורך איתי ביינר, איתכם באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח בהומורסקה, אופוס 101 מספר 7 מאת דבוז'ק, בעיבודו של פריץ קרייזלר. איך הקטע הזה קשור לנסיעה ברכבת? נגלה בהמשך התוכנית. מנגנים אייזק סטרן בכינור והתזמורת הסימפונית קולומביה בניצוח מילטון קטמיס.

0: פתחנו בהומורסקה אופוס 101 מספר 7 מאת דבוז'ק בעיבודו של פריץ קרייזלר. ניגנו אייזיק סטרן בכינור והתזמורת הסימפונית קולומביה בניצוחו של מילטון קטמיס. נמשיך בשיר מסע, פרידה מסן פטרבורג מאת מיכאל גלינקה. אנשים עולים ברציף, נרגשים. הרכבת דוהרת על גבי המישור הרחב, אלייך אהובתי. שר זמר הבס פטר מיגונוב, מלווה בפסנתר יורי סרוב.
1: Собаки поднимется пароход, быстрота разгулвания, ожидания, нетерпения. Православный веселится наш народ, и быстрее, шибче, более полечится в чистом поле. Не в собаке поднимется пароход, быстрота разгулвания, ожидания, нетерпения. Православный веселится наш народ, православный веселится наш народ, и быстрее, шибче, более полечится в чистом поле.

פרידה מסן פטרבורג, מת מיכאל גלינקה. שר זמר הבאס פטר מיגונוב, ליווה בפסנתר יורי סרוב. נעבור עכשיו לאתיוד אופוס 27, המסילה. האתיוד לפסנתר משנת 1844 של וירטואוז הפסנתר היהודי צרפתי שארל ולנטן אלקן. נחשב לייצוג המוזיקלי הראשון של רכבת נוסעת. על אף שבשנת חיבור היצירה, רכבות לא הגיעו למהירות גדולה מ-30 קמ"ש, האתיוד הוא מאוד מהיר וקשה מאוד לנגינה. מנגנת בפסנתר, אידיל בירט.

את יהוד המסילה, אופוס 27 מת שרל ולנטן אלקן, נגנה בפסנתר אידיל בירה. נמשיך בקטע הגעה לרציף יומלט, מתוך סוויטת In a Nutshell, מת פרסי גריינג'ר. המלחין תיאר את תחילת הפרק כך. סוג המנגינות שמישהו ישרוק לעצמו, בזמן שהוא ממתין בקוצר רוח על הרציף, לרכבת שמאחרת לבוא. רכבת עליה נוסעת אהובתו, שחוזרת מארץ רחוקה. נביל דייקס מנצח על הסינפוניה האנגלית.

הגל הרציף יומלט מתוך סוויטת In a Nutshell מאת פרסי גריינג'ר. נביל דייקס ניצח על הסינפוניה האנגלית. נעבור עכשיו להיטור וילה לובוס ונשמעת הטוקטה, הרכבת הקטנה של הקייפירה, כינוי לכפרים בדרום מרכז ברזיל, מתוך בחיאנס ברזילרס מספר 2. אנריקה בטיס מנצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית.

אסטרליטה, כוכב קטן, מת מנואל פונסה, בעיבודו של יאשה חפץ. מנואל פונסה, אחד מגדולי מלחיני מקסיקו, חיבר את הקטע בשנת 1912. הוא סיפר כמה שנים אחר כך שהמנגינה עלתה בראשו כשהביט בשמיים זרועי הכוכבים בעת נסיעה ברכבת לילה ממקסיקו סיטי לביתו. ניגנו לילה ג'וזפוביץ' בכינור וג'ון נובסק בפסנתר. נעבור עכשיו ללנרד ברנסטיין ונשמע את הקטע נסיעה ברכבת התחתית וקוני איילנד דמיוני. מתוך On a Town, מנגנת התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של מייקל טילסון תומאס.

נסיעה ברכבת תחתית וקוני איילנד דמיוני מתוך On a Town, מאת לנרד ברנסטיין. נגנה תזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של מייקל טילסון תומאס. ומכאן נעבור לקטע מאת אירון קופלנד, ג'ון הנרי. קטע לתזמורת בהשראת הסיפור העממי האמריקאי על ג'ון הנרי, גיבור אפרו-אמריקאי שעבד במסילות הברזל והיה מהטובים שבמניחי פסי הרכבת באמריקה. מנגנת תזמורת הטיילת של בוסטון בניצוחו של אריק קונצל.

קונצל. נמשיך עם המלחין הדני הנס קריסטיאן לומבי בשני קטעים, גלופ רכבת קופנהגן וברכת שלום לסן פטרבורג. גנדי רושדסטבנסקי מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו דנמרק.

0: אלה היו שני קטעים, גלופ רכבת קופנהגן וברכת שלום לסן פטרבורג, מאת הנס כריסטיאן לומבי. גנדי רושדסצוונסקי ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו דנמרק. נעבור לאוסקר ברנד ולשיר הומוריסטי משנת 1956 על בסיס הלחן של ההומורסקה של דבוז'ק. כך הוא נפתח. הנוסעים מתבקשים להימנע מלהוריד את המים בעת שהרכבת עומדת בתחנה. Darling, I love you.
1: Our passengers will please refrain from flushing toilets while the train is in the station. Darling, I love you. We encourage constipation while the train is in the station. Moonlight always makes me think of you. If you wish to pass some water, kindly call a Pullman potter. He'll place a vessel in the vestibule. If the porter isn't here, try the platform in the rear. The one in front is likely to be cool. If the woman's room be taken, never feel the least forsaken. Never show a sign of sad defeat. Try the men's room cross the hall, and if some man has had the call, he'll courteously relinquish you his seat. If these efforts all are vain, then simply break a window pane. This novel method's used by very few. We go strolling through the park, goosing statues in the dark. If Sherman's horse can take it,

0: Pat Metheny. Last Train Home. רכבת אחרונה הביתה. עד כאן שחרית להיום. ערך איתי ביינר, אני הדס ראשוני. מקווים שנהנתם. מוזמנים להישאר איתי אחרי החדשות לארוחת הבוקר. המשך יום נפלא.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה.
3: תשעים שנה
1: לשידור הציבורי.
4: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
5: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
4: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
6: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
4: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
6: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
4: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת. לא פחות מהחלה והנרות.
7: שבת שלום ומבורך.
4: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
8: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שידרה טילים לעבר ירדן שעות לאחר המתקפה האמריקנית הנרחבת על יעדים של משמרות המהפכה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישר את ההדורים עם סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס. בצהל ממתינים להכרעת הדרג המדיני כיצד להגיב על שידור רחפן הנפט של חיזבאללה לעבר כלי הנדסי ברכס עלי טהר. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. איראן שידרה בשעה האחרונה 5 טילים לעבר ירדן, כולם יורטו. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי הירי בא לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה עשרות יעדים של משמרות המהפכה באיראן. האמריקנים הפציצו מפקדות צבאיות, אתרי טילים, כתבמים, מערכי מקם, יכולות ימיות ועוד. באיראן דווח על לפחות הרוג אחד. חבר הכנסת רם בן ברק אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה כי לו יש עתיד הייתה בשלטון, ישראל לא הייתה מחכה שטראמפ יחליט בשבילה מה עושים.
2: אחרי המתקפה הראשונה באיראן, כשכל העולם היה בטוח שישראל וארצות הברית זה הצבאות החזקים בעולם הם בלתי ניתנים לשבירה, אז היה צריך לחתור להסכם מדיני. אחרי זה עשו את המתקפה השנייה, וטראמפ, לא נתניהו, טראמפ החליט לעצור באמצע. אני מעריך שאפשר היה להגיע לתוצאה יותר טובה אם היינו הולכים למהלך מדיני כבר אחרי המתקפה הראשונה.
0: שגריר ישראל באום דני דנון הזהיר בתוכנית את איראן לבל תתקוף את ישראל.
3: המטר שלנו ברור, אם אנחנו נותקף, אנחנו נדיב מיד, בלי קשר לאף אחד ולשום דבר אחר. המסר הזה עבר גם בוושינגטון. לגבי פעולה שלנו עם ארצות הברית, כמובן זה יהיה תלוי בבקשה של ארצות הברית מאיתנו. אני מניח שאם תהיה פעולה משמעותית והם ירצו את הסיוע שלנו, אנחנו לא נשאר בחיבוק ידיים.
0: ראש הממשלה נתניהו אומר כי יישר את ההדורים עם סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, שאמר כי אנשים במערכת הישראלית מפעילים תחבולות ומנסים להשפיע על דעת הקהל האמריקנית כדי להמשיך את המלחמה נגד איראן.
4: I had a very good conversation with the vice president this morning, and I think we straightened that out, because that's not our policy. Individuals in our system can have their opinions, but government policy is dictated by me, and that's not our policy.
0: הבוקר הייתה לי שיחה טובה מאוד עם סגן הנשיא, ואני חושב שהבהרנו את זה. זו לא המדיניות שלנו. אנשים יחידים במערכת שלנו יכולים להחזיק בדעות שלהם, אבל מדיניות הממשלה מוכתבת על ידי, וזו לא המדיניות שלנו, אמר נתניהו. בצהל ממתינים להכרעת הדרג המדיני כיצד להגיב על שידור רחפן הנפט של חיזבאללה לעבר כלי הנדסי ברכס עלי טהר לפני יותר מיממה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצבא הושלמה הכנתן של כמה חלופות תגובה. ביעדים שאפשר כי יותקפו המנהרות ברכס עלי טהר, שם על פי הערכות עדיין נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה. הערכת המצב בצהל היא שחיזבאללה, בגיבוי איראן, ימשיך לנסות לאתגר את ישראל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
5: את לא מפחדת? מהורמונים?
1: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר דומה, ובשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
6: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להצטרף אל ארוחת הבוקר ליום חמישי. אני הדס ראשוני, כאן באולפן, בחרתי עבורכם את המוזיקה לבוקר זה. האזנה מהנה. נפתח בחגיגות הנוקטורן השני מבין שלושת הנוקטורנים לתזמורת מאת קלוד דביסי, תנגן התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרד בניצוחו של סרג'יו צ'ליבידקה.

פתחנו את ארוחת הבוקר שלנו בחגיגות, הנוקטורן השני מבין שלושת הנוקטורנים לתזמורת, מאת קלוד דביסי. נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרד בניצוחו של סרג'יו צ'ליבידאקה. נמשיך בנוקטורן מספר 2 לקרן ונבל, מאת ז'אן בטיסט דוברנוי, מלחין ופסנתרן צרפתי בן המאה ה-19. ינגנו קלוד מורי בקרן וסופי הלינק בנבל.

זה היה נוקטורן מספר 2 לקרן ונבל, מאת ז'אן בטיסט דוברנוי. ניגנו קלוד מורי בקרן וסופי הלינק בנבל. ומכאן לנוקטורן נוסף, נוקטורן פסטורלה, מספר 10 במי מז'ור מאת ג'ון פילד, תנגן בפסנתר אליזבת ג'וי רו.

נוקטון פסטורלי, מספר 10 במי מז'ור מאת ג'ון פילד, נגנה בפסנתר אליזבת ג'וי רו. נעבור עכשיו לנוקטון, קטע מתוך חלום ליל קיץ, אופוס 61 מאת פליקס מנדלסון, תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין.

נוקטורן, קטע מתוך חלום ליל קיץ, אופוס 61 מאת פליקס מנדלסון. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין. נשאר בלילות הקיץ ונעבור ליצירה סוויטת ליל קיץ מאת המלחין והפסנתרן הישראלי איתי סובול, מתלמידיה של פנינה זלצמן. ינגנו קטרינה חצניקולאו בכינור, יוהן פטר טפרנר בקלרינט, מרק שומן בצ'לו והמלחין איתי סובול בפסנתר.

סוויטת ליל קיץ, בית המלחין והפסנתרן הישראלי איתי סובול. ניגנו קטרינה חץ ניקולאו בכינור, יוהן פטר טפרנר בקלרינט, מרק שומן בצ'לו, והמלחין איתי סובול בפסנתר. הוא מליל קיץ של סובול לזה של פרוקופייב. נשמע את חלומות, הפרק הרביעי מתוך הסוויטה ליל קיץ, אופוס 123, סוויטה המבוססת על נושאים מתוך האופרה אירוסין במנזר שכתב פרוקופייב. תנגן תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של נמי ארווי.

חלומות, הפרק הרביעי מתוך הסוויטה ליל קיץ, אופוס 123 מאת פרוקופייב, נגנת תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של נמי ארווי. אתם על ארוחת הבוקר של יום חמישי ואנחנו ממשיכים עם ליל קיץ אידיליה מספר אחת מאת טורי רנגסטרום, מלחין מנצח ומבקר מוזיקה שוודי שחי ופעל בעיקר במחצית הראשונה של המאה ה-20. המילים מאת המשורר הפיני יוהן לודוויג גרונברג. תשיר זמרת הסופרן מיה פרסון, ינגן בפסנתר רוג'ר ויניול.

בלילות הקיץ החמים, בלחן של מתי כספי למילותיו של דן מיניסטר. שמענו את השיר בעיבוד למקהלה מאת גיל אלדמה, שערו זמרי המקהלה הקאמרי תל אביב בניצוחו של מיכאל שני. נעבור ליצירתה של אימי ביץ', חלומות קיץ, Summer Dreams, אופוס 47. ינגנו צמד הפסנתרנים, ג'נובה ודימיטרוב.

חלומות קיץ, Summer Dreams, אופוס 47, מאת אימי ביץ', ניגנו צמד הפסנתרנים, ג'נובה ודימיטרוב. נמשיך במלחינה אמריקנית נוספת, ג'ניפר היגדון, עם הקטע אור הקיץ מרצד על זגוגית האגמים הירוקים. קטע מספר 2 מתוך יצירתה, תמונות מחלומותיו של משורר. ינגן בפסנתר, גרי גרפמן, לצד חברי רביעיית לארק.

אור הקיץ מרצד על זגוגית האגמים הירוקים. קטע מספר 2 מתוך תמונות מחלומותיו של משורר מאת ג'ניפר היגדון. ניגן מפסנתר גרי גרפמן לצד חברי רביעיית לארק. נשאר עוד באווירה החלומית ונעבור לקטע Remembered Love, Unforgotten Dreams מאת ג'קסון היל, מלחין ומוזיקולוג אמריקני בן זמננו שידוע במיוחד בעבודותיו הסימפוניות והווקליות. ישירו חברי ההרכב, The King's Singers.

Remembered Love Unforgotten Dreams מאת ג'קסון היל, שערו חברי ההרכב The King's Singers. נמשיך בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר אחת בסול מינור המכונה חלומות חורף מאת צ'ייקובסקי. תנגן התזמורת הסימפונית בוסטון בניצוחו של מייקל טילסון תומאס.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר אחת בסול מינור, חלומות חורף מאת צ'ייקובסקי. נגנה התזמורת הסימפונית של בוסטון בניצוחו של מייקל טילסון תומאס. לקראת סיום התוכנית נשמע את הקטע Morning Dreams של שלושת הכהנים, יובל, אבישי וענת כהן.

Morning Dream. ניגנו שלושת הכהנים, יובל כהן בסקסופון סופרן, אבישי כהן בחצוצרה וענת כהן בקלרינט וסקסופון טנור.

עד כאן ארוחת הבוקר ליום חמישי. אני הדס ראשוני, כאן באולפן. בחרתי עבורכם את המוזיקה. מקווה שנהנתם. מוזמנים להישאר איתנו גם לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות. המשך בוקר נעים ושקט.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, שלום ובוקר טוב. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך הבוקר מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסכל, ובתוכנית יצירות מאת רודריגו, מוצרט, מנדלסון ורבל. נפתח בקונצ'רטו הקיצי לכינור ולתזמורת מאת חואקין רודריגו, יצירה משנת 1943, שנכתבה בין השאר בהשראת הקונצ'רטי של אנטוניו ויוולדי. נשמע ביצוע של הכנר איתמר זורמן עם התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של פרדריק שזלן.

הקלטה מקונצרט בתיאטרון ירושלים, קונצ'רטו קיצי לכינור ולתזמורת מאת רודריגו. שמענו בנגינת הכנר איתמר זורמן והתזמורת הסימפונית ירושלים בניצוח פרדריק שזלן. נעבור למוצרט, הסימפוניה מספר 39 במי במול מז'ור, 543 ברשימת כחל. זוהי הראשונה מבין שלוש הסימפוניות האחרונות של מוצרט. הוא כתב את שלושתן במהלך שבועות ספורים בקיץ 1788. המנצח ניקולאוס ארנונקור, שבניצוחו נשמע בעוד רגע את הסימפוניה הראשונה, טוען שהפתיחה הרחבה והעשירה במיוחד של הסימפוניה הזאת היא בעצם פתיחה לכל שלישיית הסימפוניות שמוצרט תפס למעשה כיצירה אחת גדולה. נשמע את הסימפוניה מספר 39 של מוצרט בנגינת תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוח ניקולאוס ארנונקור.

הסימפוניה מספר 39 במי במול מז'ור, מאת מוצרט, 543 ברשימת כחל. שמענו את נגינתה של תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוחו של ניקולאוס ארנונקור. ומכאן לשמיניית המיתרים במי במול מז'ור, מאת פליקס מנדלסון הצעיר. הוא חיבר את השמינייה בחודשי הקיץ של 1825. זו היצירה המפורסמת הראשונה שנכתבה על הרכב כזה של שתי רביעיות כלי קשת שלא מנגנות כשתי קבוצות עצמאיות, אלא כאנסמבל אחד דמוי תזמורת מיתרים קטנה. נשמע אותה בשילוב כוחות של אנסמבל לארקי בודלי עם נגני סמיתסוניאן הקאמרים המנגנים בכלי סטרדיווריוס בביצוע בסגנון התקופה.

שמענו את שמיניית כלי הקשת במי במול מז'ור, מאת פליקס מנדלסון, אופוס 20, בנגינת הקשתנים של אנסמבל לארקי בודלי ונגני סמיסוניאן הקאמריים. לסיום נשוב לסגנון הספרדי, אם כי הפעם בפרספקטיבה צרפתית נשמע את הרפסודיה הספרדית מאת מוריס רבל, יצירה משנת 1907. ארבעה פרקים ביצירה, פרלוד לילי, מלגניה, הבנרה ופריה, כלומר יריד או חגיגה. פייר בולז מנצח על התזמורת הפילרמונית של ברלין.

התזמורת הפילרמונית של ברלין וניצוח פייר בולז ניגנה את הרפסודיה הספרדית מאת רבל. ועד כאן היצירות הגדולות להיום, ערך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסכל. אנחנו מודים לכם על ההאזנה ומזמינים אתכם להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה. אחרי חדשות 12 יהיה איתכם אביעד שטיר עם 50 מנצח. ועד לחדשות נשמע מבחר מחולות ספרדיים מאת פבלו סרסאטה, בנגינת הכנרת יוליה פישר והפסנתרנית מילנה צ'רניאבסקיה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. לשידור הציבורי.
2: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
3: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי
4: המשטרה תבדוק אם הליכוד או חברת הכנסת שרן השכל הגישו לבג"ץ תצהיר שקר בפרשת הבחירות למבקר המדינה. השר עמיחי שיקלי מהליכוד מזהיר את המפלגות הקטנות בימין כי אם לא יאחדו שורות, המחנה הלאומי עלול להתרסק. בקווט נהרג אדם במתקפה עירנית על בניין של חברה סינית. התחזית דומה.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. פרשת צילום ההצבעות בהצבעה החשאית בכנסת בבחירות למבקר המדינה. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם הליכוד או חברת הכנסת שרן השכל הגישו תצהיר שקר לבג"ץ. השכל זומנה למסור עדות פתוחה ביחידת להב 433. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בהמשך יוחלט אם לפתוח בחקירה פלילית. בתצהיר שהגישה שרן השכל לבג"ץ בשבוע שעבר, נכתב כי החברים בסיעת תקווה חדשה, הימין הממלכתי, התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית ולהציד את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. פחות משלושה חודשים לפני הבחירות, השר עמיחי שיקלי מהליכוד קורא לאיחודים בגוש הימין.
6: הבחירות הקרובות יוכרעו על הגורל של המפלגות הקטנות. המפלגות הקטנות זה בדרך כלל אנשים עם אגו גדול שלא יודעים להתאחד ולהתחבר. זה המסר שלי לוינטר ולפייגלין שרץ עכשיו שוב, או למיכאל בנארי, או לא יודע, כל מי שנמצא שם באזור חיוג ימין הזה. אם לא תדעו להתחבר, אז בסבירות גבוהה אתם יכולים להביא להתרסקות של המחנה הלאומי.
4: השר שיקלי אמר את הדברים לעומרי אסנהיים ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. בקווט נהרג היום אדם במתקפה עירנית על בניין של חברה סינית בצפון המדינה, נזק כבד נגרם למבנה. בתוך כך, משמרות המהפכה של איראן אומרים כי יענישו את התוקפן האמריקני לאחר גל ההפצצות הלילה. לפחות ארבעה בני אדם נהרגו בתקיפות. בתגובה שידרה איראן חמישה טילים לעבר ירדן, והם יורטו. מחיר הדלק הזנק במוצאי שבת בחצות, ליטר בנזין 95 אוקטן התייקר ב-61 אגורות. מחירו בשירות עצמי לא יעלה על 8 שקלים ו-9 אגורות. ברקע ההתייקרות, עליית מחירי הנפט בעולם, החששות מפני פגיעה בהספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי והתחזקות הדולר מול השקל. צהל הודיע כי חיסל השבוע שני מחבלי חמאס ברצועת עזה. בדרום הרצועה חוסל ראש חוליית צליפה, האחרון מראשי החוליות האלה בגדוד נוסיירת. בצפון הרצועה חוסל מפקד מחלקה בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר.
5: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
8: את לא מפחדת? מהורמונים?
7: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
4: והתחזית, גם מחר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, בשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
9: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור קלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
7: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה. 50 מנצח עם אביעד שטיר.
10: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, שעה 12:04, ואתם מאזינים ל-50 מנצח, בחוץ קופחת, שמש יולי, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני מאנשי החורף. לא נורא, כאן באולפן אפלולי וממוזג, ואני יכול לשתות שתייה חמה ולדמיין שבחוץ יורד שלג. בזמן שהשלג נערם בחוץ, איתנו היום המפיקה אירה וקסלר, אני אביעד שטיר, אני אהיה אתכם עד השעה 2. אתם עכשיו מאזינים לשידור חי, אבל התוכנית תהיה זמינה להזנה גם אחר כך, באתר כאן ובאפליקציה. חוץ מזה, אנחנו גם בפייסבוק, אנחנו גם בטוויטר. חפשו 50 מנצח, ובואו להגיד שלום, בואו להציע הצעות, בואו לספר רשמים בעצם מה שבא לכם. וכמו בכל שבוע, אנחנו נפתח בחידון הקבוע שלנו, תשמעו קטע. בחרתי לנו פרק מיצירה יפהפייה ואהובה ומוכרת ומפורסמת, ומתוכו נשמע עכשיו רק את הצלילים הראשונים. חושבים שאתם מזהים, מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו למספר 072-333-2913, 072-333-2913, והפעם יש לנו חדשות מסעירות, הזוכה בחידון יקבל פרס, כרטיסים לקונצרט. אז כדאי עוד יותר להתקשר. בואו נתחיל, נשמע את זה 3 פעמים. מה אנחנו שומעים? בעיניי זה מאוד קל. בואו נשמע את זה עוד פעמיים. ופעם שלישית. והקווים שלנו עכשיו פתוחים, ובזמן שאתם עטים על הטלפונים שלכם, נשמע שיר מוכר מאוד ואהוב מאוד של נתן זך, שיר לאהובים הנבונים, שיר שקראתי פעם לפני הרבה מאוד שנים בחתונה של חברים מאוד מאוד טובים שלי, ובאמת הם נשואים באושר ואושר עד עצם היום הזה. שיר לאהובים הנבונים, אשר בתבונה יאהבו, ימיהם בנעימים יחלפו, גם ברידתם שאול לא יזכינו, נצח לא ייפרדו, יחד יחיו בבית אחד. שיר לאוהבים הנבונים על משכבם בעין מילה, ביד אחת את המנורה יחבו, יחד יעצמו את עיניהם, זה את זה יברכו, ובעת האחד קורא, את האור הקטן ידליקו. את נשימת ילדיהם שומעים שעון ורוח חצות. שיר לאוהבים הנבונים, אשר בנו להם בית ואת דלתו נעלו, הגיפו היטב את התריסים, בחוץ קר ורוח ומצפים בחוץ למטר. אורח לא יבוא בלילה אשר כזה, וכי יבוא, אל תפתחו את הדלת, מאוחר ורק קור נושב בעולם. וגם המשורר, ממצוקה, לא משפע הוא שר, הישארו חבוקים.

0: שמענו חלום אהבה, ליבסטראום מספר 3, נוקטורן לפסנתר מאת פרנץ ליסט, נגנה בפסנתר מוקדם אלס ביסמנס, ולפניו שמענו שיר לאוהבים הנבונים של נתן זך, שיר שאולי יוצא קצת נגד הדימוי של אוהבים שמאבדים את כל הראש באהבה, אולי להפך, אולי הוא קצת מחייך על האוהבים המרובעים האלה שמתחתנים ומקימים בית. קשה לדעת, אבל בכל מקרה כבר ניחשתם שהיום הנושא שלנו הוא האהבה, וזה לרגל טו באב שחגגנו אתמול, אבל קודם כל יש לנו פותר על הקו, כן, שלום.
1: שלום, אביעד.
0: שלום, מי זה בבקשה?
1: עמית ארפלי.
0: עמית ארפלי, מאזין ותיק, מה שלומך?
1: בסדר, התואר פותר לא מתאים כאן, אלא מנחש ברמת ביטחון נמוכה.
0: אוקיי.
1: ומה שאני מנחש, זה פתיחה של אחת התמונות של היצירה, מתוך היצירה תמונות בתערוכה.
0: לא, עמית, אני חושש שזו לא התשובה, זו לא הפתיחה. חכה רגע, האם יש לנו עוד מאזינים שמחכים? אם לא, אז אנחנו נשמע עוד רמז אחד. רק שנייה אחת. כן, אני חושב שיש לנו עוד מאזין, אז אני אפרד ממך, עמית, וזו לא התשובה, אנחנו נחכה לעוד תשובות. תודה, עמית, ביי ביי. אוקיי, ביי ביי. כן, שלום.
2: פיליפ רוזנאו, שלום לך.
0: שלום פיליפ רוזנאו, אתה נדמה לי אתה הזוכה שלנו מפעם שעברה, הלכת בסוף לקונצרט?
2: ודאי ודאי, אני ולא מלאך ואני ולא שליח.
0: ולא שרף.
2: ולא שרף, לגמרי לא שרף באצבעות, היה חלק היה טוב, פחות, אבל לא שרף.
0: אם לא שרף זה כבר התחלה מצוינת, מה לדעתך שמענו מקודם?
2: טייקובסקי, סרנדה.
0: אופה, יפה מאוד, ואיזה פרק מהסרנדה?
2: גם פרק, בגיל המתקדם, גם פרקים אתה סופר. אני אומנם פרופסור למתמטיקה, אבל אני לא סופר פחות מילד.
0: אתה פרופסור למתמטיקה, באמת? זה... לא ידעתי.
2: כן, כן, מה לעשות?
0: זה מקצוע אמיתי.
2: מה שנקרא בלדינו, באבו אבו.
0: באבו אבו. אתה יכול לשיר את ההתחלה של הפרק?
2: אני בדרך כלל משאיר אנשים לבד, אני עם הצפרדעים.
0: בכל זאת, יש לך אומץ?
2: לא, אני...
0: באוזני כל האומה.
2: אתה יודע מה התחיל את המוזיקה הקלאסית שלי?
0: נו.
2: בזמנו גלי צהל.
0: אוקיי.
2: נעבו בין 5-6 לתת שעה בין 4 למוזיקה קלאסית. ואז שידרו את הסקרצו הדיאבולי של ברוקנר בנשיעית, השערות נעמדו לי.
0: אוקיי.
2: זה תחילתה של המוזיקה הקלאסית.
0: אני, כל הכבוד, אני אעשה, זה באמת, תשמע, זה התחלה, to start with a bang.
2: זה מדהים.
0: אוקיי. אז תשמע רגע, פיליפ, אתה זוכה שלנו להיום, זכית בזוג כרטיסים לקונצרט אנטנה, שיהיה ביום שלישי, 4 באוגוסט, בשעה 7 בערב, מתנת סטודיו הנט. הקונצרט ישודר גם בחן כל המוזיקה, ואני אפרד ממך עכשיו, אנחנו נשמע את כל הפרק, את הוולס מתוך הפרק השני, מתוך הסרנדה לכלי קשת של צ'ייקובסקי, מנגן את תזמורת פילדלפיה עם יוג'ין אורמנדי.

זה היה, כאמור, הפרק השני מתוך הסרנדה לכלי קשת של צ'ייקובסקי, וזו הייתה תזמורת פילדלפיה, בניצוחו של יוג'ין אורמנדי. ועד כאן החידון שלנו, תשמעו קטע להיום, ובואו נחזור לנושא שלנו היום, שהוא כאמור האהבה, הנושא הזה שאף פעם לא נמאס, למרות נהרות הדיו שכבר נשפחו עליו, ותועפות המוזיקה, ושפע הציורים והפסלים, ואיכשהו זה תמיד חדש וטרי, ומפעים, ומעורר, ומטלטל. ונתחיל כהרגלנו במוזיקה יותר מוקדמת, ונשמע את אחד המדריגלים המיוחדים והיפהפיים ביותר של הרנסנס, סולו אפנסוזו של לוקה מרנציו. הטקסט הוא סונט היפהפייה של פטרארקה, שמתארת בגוף ראשון איך הדובר בשיר נודד לבדו, תפוס בסרעפים, פנסוזו, בהרים ובשדות, מתרחק בכוונה מחברת בני אדם, אבל למרות כל זאת, האהבה משיגה אותו ולא נותנת לו מנוחה אפילו במקום המבודד הזה. ושימו לב לקו הכרומטי המדהים הזה בסופרן מיד בתחילת היצירה, שבהתחלה עולה בצלילים ארוכים ואז יורד. נשמע את זמרי לבנסיאנה בהדרכתו של קלאודיו קווינה.

סולו, אפנסוזו, מדריגל, מת מלחין הרנסנס האיטלקי לוקה מרנציו, שמענו את זמרלה ונסיאנה בהדרכת קלאודיו קווינה, ואנחנו עוד נחזור לסונטה הזו של פטרארקה, ובגרסה יפהפייה וייחודית שכמעט בטוח שאתם לא מכירים, אבל בינתיים נעבור מהרנסנס אל הברוק המוקדם, ולא סתם אלא אל הלהיט הגדול של הברוק המוקדם, השיר אמרילי יפתי, אמרילי מיאבלה, שהופיע בין וו ומוזיקה של ג'וליו קצ'יני ב-1601. איזו דרך לפתוח את המאה החדשה ואת הסגנון החדש, ושימו לב שהקובץ נקרא לנואו ומוזיקה, המוזיקות החדשות, וזאת הייתה חדשנות שמודעת לחדשנותה, נמאס להם מהסגנון של מרנציו ומכל המוזיקה הפוליפונית הזאת ששמענו עד עכשיו, הם רצו משהו חדש ומסעיר וסולני, מנגינה עם ליווי, משהו שמאפשר להביע רגשות חזקים יותר באופן מיידי יותר. ואמרילי מיאבלה, אותה אמריליס מארץ הרועים הדמיונית ארקדיה, זאת שהמשורר כל כך אוהב, עד שאם היא תפתח לו את החזה, היא תגלה את השם של חרוד בפנים. אותה אמרילי התפרסמה בכל אירופה, והשיר הופיע באינספור גלגולים ועיבודים במשך כל המאה ה-17. בואו נשמע עכשיו את מונסרט פיגרס עם נגנים מסקולה קנטורום בזיליאנסיס, בהדרכת בעלה של מונסרט, ז'ורדי סבל.

המרילי מיאבלה של ג'וליו קצ'יני, שיר האהבה האולטימטיבי של הברוק המוקדם, וזאת הייתה מונסרט פיגרס, ועוד קצת מאותו הסגנון ומאותה התקופה, אבל הפעם המלחין הוא אלסנדרו גרנדי, והטקסט הוא דתי. אולי שיר האהבה הגדול ביותר של כל הזמנים, שיר השירים אשר לשלמה. טקסט אירוטי וחושני להפליא, שגם היהודים וגם הנוצרים העניקו לו כל מיני משמעויות מיסטיות ורוחניות, אבל המלחינים ידעו להלחין אותו ככה שדווקא החושניות תקה באוזניים שלנו. אז בואו נשמע את או קוואם טופול קראס, הינך יפה, רעייתי, בקולו הייחודי של מרקו ביזלי, עם אקורדונה בהדרכתו של גוידו מוריני.

הינך יפה רעייתי של אלסנדרו גרנדי, שמענו את מרקו ביזלי עם אקורדונה. גרנדי דרך אגב מת ב-1630 במגפת הדבר האיומה שמחקה חצי מאוכלוסיית מילאנו, 60 אלף איש מתוך 130 אלף, וואו. פחד אלוהים. אבל אם אנחנו כבר בשוונג, בואו נשמע הלחנה של אותו טקסט עצמו, הינך יפה רעייתי משיר השירים, אבל הפעם הלחן הוא לא של אלסנדרו אלא של אלכסנדר, אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', לחן חילוני וחושני למהדרין, נכתב ב-1947. בואו נשמע את קרן הדר עם הפילרמונית הישראלית בניצוחו של ירון גוטפריד.

ואלה היו מחיאות הכפיים לקרן הדר, ששרה הינך יפה רעייתי של אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', ירון גוטפריד ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית, ואם קפצנו לרגע מהברוק המוקדם לשנות ה-40, אז בואו נחזור לאיפה שהיינו ונשמע עוד שיר אהבה באמת קצרצר ויפהפה מאותה התקופה, והפעם מאנגליה, ניקולס לניאר, מלחין בחצר המלכות בלונדון. השיר נקרא The Marigold, המרגנית אם תרצו, והוא נועד להנחיל לקח חשוב למאהבים צעירים וביישנים. כמו שהשחר הקריר והגשום לא מצליח לגרום למרגנית להיפתח, ורק כשעולה שמש במלוא עוזה נפתח הפרח, כך גם אהובתך, סיליה, תענה רק למאהב נועז ונחוש בדעתו. בואו נשמע את אמה קרקבי. רגע, זה לא היה זה, שנייה אחת. עכשיו, כן.

וזה היה שירו של ניקולס לניאר המרגנית, וזאת הייתה אמה קרקבי עם אנתוני רולי בלאוטה. ולסיום החלק הברוקי של התוכנית, ולפני שנמשיך אל מוצרט ושוברט וברליוז וכל השאר, נשמע עוד שיר קצר וחמוד מתוך האוצר העצום של שירי הנרי פרסל. הטקסט האנגלי הוא בעצם פרפרזה על שיר יווני קלאסי של תיאוקריטוס, שזכה לשלל עיבודים ותרגומים בכל מיני שפות, והוא מספר על הילד קופידון שניסה לגנוב דבש מכוורת של דבורי בר וחטף עקיצה מאוד לא נעימה. הוא רץ בדמעות אל אמא שלו, ונוס אלת אהבה, ומתלונן על הדבורה המרשעת שעקצה אותו, ואמא שלו עונה, אפשר לחשוב שאתה יותר טוב, גם אתה קטנטן כמוה, והעקיצה שלך פוצעת לא פחות. כמה קטן, ככה כואב.

כמה קטן וזעיר הוא הקשת, וכמה גדול ועמוק הוא הפצע, ככה אומר פרסל אל קופידון, ושמענו את הטנור רוג'רס קובי קראמפ עם נגני קינגס קונצרט. וזה הזמן לעבור אל מוצרט, ויש לי שני מוצרטים היום. הראשון קצר ומתוק להפליא, האריה אבוי כספטה, האריה של המשרת הצעיר קרובינו, שנמשך לכל בחורה שהוא רואה, ועכשיו שואל את הגברות האחרות, אתן שיודעות מהי אהבה, תסתכלו עליי ללב ותגידו לי, האם זה מה שיש שם בפנים. והתפקיד של קרובינו בנישואי פיגרו הוא מה שנקרא תפקיד מכנסיים, זמרת שמשחקת תפקיד של גבר, וזה מסתבך עוד יותר בהמשך האופרה כשמחפשים אותה לבחורה. אז בואו נשמע את סוזן גראם.

האריה וויקס הפטה מתוך נישואי פיגרו של מוצרט, שרה סוזן גראם עם תזמורת עידן הנאורות, מנצח הארי ביקט. והבטחתי לכם שני מוצרטים, אבל כדי לנקות קצת את האוזן מהמצלול של אריות לסופרן, בואו נשמע קצת שוברט, שני שירים מהמחזור המופתי שלו, בת התוכן היפה, באמת ארגז אוצרות של שירים יפהפיים שמספרים סיפור בהמשכים על אהבה שהופכת לאהבה נכזבת ונגמרת בייאוש ואובדן. נשמע מהמחזור הזה את השירים השישי והשביעי, הסקרן וקוצר רוח. בראשון האוהב שואל את הנחל אם בת התוכן אוהבת אותו, והנחל הוא בעצם הגיבור השלישי של המחזור לצד המשורר והנערה. ובקוצר רוח, האוהב מכריז על אהבתו הנצחית ולא מסוגל כבר לחכות שבת התוכן תענה לו. נשמע את כריסטוף פרגרדיה ואנדריאס שטייר.

שני שירים מתוך בת התוכן היפה של שוברט, כריסטוף פרגרדיאן שר ואנדריאס שטייר ניגן בפסנתר מוקדם, והבטחתי לכם עוד מוצרט אחרון, והנה הוא אחת האריות הכי וירטואוזיות שלו מתוך החטיפה מן ההרמון. הגיבורה, שבמקרה או שלא במקרה נקראת קונסטנצה, כמו אשתו של מוצרט, שם שפירושו נאמנות, מכריזה שבשום אופן לא תענה לחיזוריו של הסולטן סלים שחטף אותה, אפילו אם יענו אותה בעינויים מכל הסוגים, או בגרמנית מרטרן אלה ארטן. שימו לב שיש פה ארבעה כלי אובליגטו באריה הזאת לצד הזמרת, חליל, אבוב, כינור וצ'לו. ובהפקה הראשונה, ארבעת הנגנים האלה היו החברים הטובים של מוצרט ומטובי הנגנים באירופה. אז הפקה באווירה המשפחתית. בואו נשמע עכשיו את לובה אורגונשובה.

האריה, עינויים מכל הסוגים, מרטרן אלר ארטן מתוך החטיפה מן ההרמון של מוצרט, וזאת הייתה לובה אורגונשובה עם סולני הברוק האנגלים בניצוח ג'ון אליוט גרדינר. ונעבור עכשיו על אחד מסיפורי האהבה המפורסמים והגדולים של כל הזמנים, רומאו ויוליה של שייקספיר. וכמו שאתם בוודאי יודעים, הרבה מאוד מוזיקה טובה התבססה על המחזה הזה, ואנחנו נשמע היום כמה יצירות שקשורות אליה. נתחיל בקטע מרומאו ויוליה של ברליוז, יצירה שברליוז קרא לה סימפוניה, למרות שיש בה גם סולנים ומקלה, ואנחנו נשמע מתוכה את הקטע שמתאר את רומאו ליד הקבר כשהוא מגלה את יוליה וחושב שהיא מתה ואז מתאבד בעצמו. נשמע את התזמורת הסימפוניה של שיקגו עם קרלו מריה ג'וליני.

0: ואנחנו עם הצלילים האחרונים מתוך הסצנה ליד הקבר, הסצנה הטרגית מתוך רומאו ויוליה של ברליוז. זה היה קרלו מריה ג'וליני שניצח על התזמורת הסימפונית של שיקגו. ואנחנו ניקח עכשיו קצת הפסקה מענייני יום האהבה, ונמצא איתנו טרי טרי מהמטוס מהתונה, רם ברנדס. רמבו, מה שלומך?
1: אני בסדר, מה איתך ויד? שלום רב לך ולמאזינים.
0: אני קשה לי לעקוב, אני סחרחורת מרוב הנסיעות שלך. מה עשית באתונה?
1: אני טסתי כדי לחזות בלה טרוויאטה, בהפקת האופרה היוונית הלאומית. הלכתי לבית האופרה שם, טוב, בין 10 שנה, אבל עדיין אפשר לקרוא לו חדיש שם, ממש על חוף הים, בפרברי אתונה, קומי פיפה. יש שם גם הספרייה הלאומית, גם האופרה הלאומית.
0: בבניין עם ארכיטקטורה מאוד מרשימה, משהו משופע כזה, שאפשר לעלות על הגג שלו, וכל הגג הוא גן, אני זוכר, ראיתי שם עם נופים יפים.
1: נכון, לגמרי. לגמרי.
0: אבל אז, בתוך האולם האופרה דווקא לא הייתי, איך שם זה מרשים גם מבפנים?
1: כן, גם מאוד מרשים. יש שם אולם של 1,400 מושבים, מחולק ל4 מפלסים. יש כמובן, יש לך את מפלס הקרקע של האולם עצמו, ואז יש לך מפלסים מסביב. מאוד מאוד נעים, קצת קומפקטי, פחות מתרחב החוצה, כמו שאנחנו אולי מכירים פה בארץ. מאוד נחמד. כן.
0: ואני רואה שהבאת איתך את התוכניה, נראה כמו ספר ממש.
1: גם, הם מאוד מושקע, ויש פה לא רק את התוכניה הכללית, יש פה גם ספרון בתוך התוכניה, עם כל הביוגרפיות וקצת הרקע על אנשי הצוות השונים.
0: וגם ליברטו, אני חושב, נכון? כל הטקסט של האופרה, נדמה לי שראיתי.
1: אני לא בטוח אם אתה אומר, אני מאמין לך, יש פה, כי הרי יש פה, זה מתורגם אנגלית-יוונית, יש פה כפילות, אבל באמת מאוד מאוד מושקע, ספר לכל דבר ועניין, וגם מאוד מאוד מרשים סך הכל.
0: וכמה מילים על ההפקה, מה שראית, הייתה הפקה מסורתית, באמת זה היה בזמן ובמקום שהמקוריים של העלילה?
1: כן, בהחלט. מדובר פה, א', למעשה ב-revival, בהחייאה של הפקה שעלתה פעם ראשונה לפני כ-25 שנה, כנראה חגיגות חצי יובל. מדובר בהפקה שבמקור היא של ניקוס פטרופולוס, במאי די נודע באופרה היוונית.
0: בהחלט.
1: באמת מאוד מתאימה לתקופה, וזה אגב חלק מהנקודה, כי הרי אנחנו יודעים שהסיפור של לה טרוויאטה כאופרה היה מאוד עניין סביב זה, האם כן תהיה מלכתחילה, כשאלו אותה, האם היא תהיה בת התקופה בה היא עלתה, או שמחזירים אותה אחורה,
0: נכון, כי הסיפור צנזרו מאוד... אותה, הייתה שם מין צנזורה, ורדי כל חייו נאבק עם הצנזורה, נכון? אז אילצו אותו לעלות את זה כאילו זה 100 שנה קודם, כדי שלא יהיו הדים.
1: נכון, ורק אחרי 20-30 שנה באמת היא עלתה בתקופה שבה היא נכתבה. נציין שזה בכלל סיפור מרתק, כי הרי מדבר פה על האופרה של ורדי, מבוססת על מחזה של אלכסנדר דומה הבן, שמבוססת על הספר שהוא כתב, שמבוסס כנראה על החיים האמיתיים שלו מול קורטיזנה שהוא חיזר אחרי היה ביחסים.
0: הרומן המפורסם, הגברת עם הקמליות.
1: בדיוק, וזה גם מה שתרם לסקנדליות של הסיפור, כי הסיפור היה ידוע, מוכר, ופתאום לעלות את זה באופרה, זה קצת לא מתאים, קצת לא לעניין.
0: וזה גם נחשב כביקורת על המעמד העליון, על האריסטוקרטיה, ואני לא רוצה להסתבך עם זה.
1: בדיוק, ולכן העדיפו לקשר את זה למשטר הישן, מה שנקרא, וכן.
0: ולא לרפובליקה החדשה.
1: בדיוק, מבחינת הקאסט שראיתי, אז בתפקיד ויולטה הייתה לנו את וסיל קריאני, בתפקיד אלפרדו היה לנו את הטנור יאניס קרסטיפולוס, ותפקיד האב ז'ורז'ו ז'רמון, הבריטון תאסיס קריסטואניס.
0: בקיצור, צוות שכולו יווני בעצם, כמה זה שונה מהאופרה אצלנו, שרק בהפקות, אם רק אם זה אופרה ישראלית בעברית, אז נראה באמת צוות שלם של קאסט שלם של ישראלים, ופה אני רואה, הסתכלתי על רשימת הקרדיטים, כל הקאסט זמרים יוונים מקומיים.
1: נכון, לגמרי.
0: ואיך הייתה הרמה? הרמה הייתה גבוהה?
1: מבחינת הרמה, אני אציין שאני... אני ראיתי את מה שנקרא את קאסט A.
0: את קאסט A, את הקאסט הראשון.
1: כביכול לפחות זה שקיבל את הטופ בילינג. מבחינת הביצוע היה, אני אגיד שאני קצת לא התלהבתי מאלפרדו, קצת לא סחף אותי, או לא הרגשתי שהוא לא הגיע בדיוק לרמה הנדרשת. ויולטה בהתחלה זה הרגיש לי פושר, אבל אז, אתה יודע, בסוף המערכה הראשונה יש לה הרי אריה כפולה, שם היא סחפה אותי, ואחר כך שאנחנו מגיעים למערכה שנייה, את האינטראקציה בין ויולטה לבין ז'רמו, האב, זה היה פשוט מעולה, נהדר גם ז'רמו, איך קוראים לו, את האסיס קריסטוריאניס, יש לו את הנוכחות באמת לעשות את התפקיד הזה, זה היה נהדר.
0: תפקיד קצת אפל וקצת כאילו מבשר רע, באמת דמות מאוד מורכבת, שעוברת שינוי.
1: לגמרי, האינטראקציה שלהם הייתה נהדרת, מעולה. ואז אתה יודע, הגענו למערכה השלישית, עוד פעם אריה כפולה של ויולטה, האריה שבה היא קוראת את המכתב, שבו אלפרד אמור להגיע, והוא עדיין לא מגיע, ומשתוקקת ומשתוקקת, הוא עדיין לא מגיע. זה הרגע ש... טוב, זה... אני חושב שבערך כל סופרן ששאר את זה, זה הרגע שלה לנצוץ, ובאמת וליסיקי קריאני
0: כן.
1: קיבלה ביושר מוחלט את התשבוחות ואת הבראבו ברגע הזה. אני עצרתי את עצמי, אבל לידי היה, היה צופה עמית שכן זרק את הבראבו, ולגמרי מוצדק. בגדול, הפקה נהדרת. רק נציין שהמנצח היה לוק קוס קריטינוס, וכן, והבמה של השחזור, רק נציין, היה יון קסוליס.
0: טוב, זה תשמע, וזה בסך הכל קרוב אלינו, שאנחנו שעתיים טיסה, אתונה אחת הערים האהובות אליי.
1: לגמרי, קרוב, נגיש, אפילו זול, הסיבה למה אני אפילו טסתי, הצלחתי למצוא כרטיס זול ממש במועד שנופל על אחת ההופעות, גם הערב, אם במקרה, במקרה מישהו מאזין לנו ומצא עכשיו באתונה, אני לא יודע אם יש כרטיסים, אבל הערב יש נראה לי את המופע האחרון בהחלט, מוזמנים ללכת. אני אגב מופעים אחרונים, הערב אני גם הולך לטוסקה, פעם שנייה פה באופרה הישראלית. אני רק במשפט אגיד, אני יודע שכבר דיברו על זה. מערכה ראשונה ושנייה מאוד התרשמתי, אני בדרך כלל לא מתרשם מבימוי מודרני, אני לא אוהב את זה. עשו את זה די חכם, די יפה.
0: מערכה של לידור אקלין.
1: כן, מערכה שלישית יש שם קצת בעייתיות, אבל כבר דיברתם על זה. בשורה התחתונה, מי שרוצה ליהנות מאופרה איכותית, מאופרה נגישה אלינו, קרובה.
0: גם אנחנו התברכנו.
1: גם לגמרי, גם אצלנו פה, וגם לא רחוק מאצלנו מהתונה.
0: גם אצל השכנים.
1: לגמרי.
0: אוקיי, אז תודה לך, רם. אנחנו נשמע עכשיו, נשמע אריה אחת, אריה לא הכי מפורסמות, אבל אחת האריות הגדולות בכל זאת של ויולטה, ואנחנו נשמע אותה מאחר שאנחנו מדברים על יוון, עם הזמרת היווניה מריה קלאס, אולי זמרת האופרה הגדולה ביותר של המאה ה-20, וזו אריה אפורסל לואי.

וזו הייתה מריה קאלאס, האחת והיחידה באריה מתוך לטרוויאטה, פורסה לואי, אולי זה הוא, עם התזמורת הסימפונית של טורינו בניצוחו של גבריאלה סנטיני. ואתם מקשיבים ל-50 מנצח, שעה עכשיו 1:27 דקות. איך נהיה 1:27 דקות? אני לא מאמין. טוב, לא חשוב. ואנחנו היום שומעים מוזיקה ליום האהבה, טו באב, שהיה אתמול. שמענו בתחילת התוכנית את המדריגל המפורסם סולו אפנסוזו של לוקו מרנציו, והבטחתי לכם שנחזור עוד פעם לסונטה הזאת של פטרארקה, אז הנה הגרסה של היידן, אחת היצירות הקוליות האחרונות שלו משנת 1798, מוצרט כבר היה כמה שנים שוכן אפר, אריה יפהפייה שמבוצעת לעתים מאוד רחוקות וחבל. הנה פרנצ'סקה ספרומונטה עם תזמורת אל ג'רדינו ארמוניקו, מנצח ג'ובאני אנטוניני.

שמענו את סולו אפנסוזו, בודד ותפוס בסרפים של היידן, אריה קונצרטית יפהפייה, שרה פרנצ'סקה אספרומונטה, ובואו נחזור לתקופה הרומנטית, ונשמע אולי את השמלץ האולטימטיבי, שני הוולסים המפורסמים של פריץ קרייזלר, ליבסלייד וליבס פרוידה, צער אהבה ושמחת אהבה. הנה מקסים ונגרוב בכינור ואיאן בראון בפסנתר.

צער האהבה ושמחת האהבה של פריץ קרייזלר, מוזיקה מ-1905, שלקוחה אגב מסט של שלושה קטעים שנקראים מנגינות ריקוד וינאיות ישנות. ואני חושב שהצער האהבה הזה הוא לא מאוד מצער, יותר סנטימנטלי אולי. אמרתי שמלץ, אבל לאו דווקא כאלבון, במנות קטנות שמלץ זה טעים, גם אם אולי לא ממש מזין. ולכתוב שמלץ כמו שצריך, זו כבר רבותה לא קטנה. ובואו עכשיו במעבר חד נשמע את שיר האוהבים הוותיקים לשנסון דה ויו זמן, מין שיר אהבה שהוא גם שיר של שנאה או של השלמה מאת ז'אק ברל, ואנחנו מכירים אותו בגרסה העברית המרוכחת של נעמי שמר, אהבה בת 20. שיר על חיי נישואים לא שגרתיים.

On the Vieux Amant, שיר האוהבים הוותיקים של ז'אק ברל, השיר שהוא הלחין ביחד עם ז'רר ז'ואנסט הגדול, והשעון לא מרחם עלינו, אנחנו נחזור אל רומאו ויוליה, ונשמע שני קטעים סופר מפורסמים מתוך הבלט של פרוקופייב, יולי הצעירה וריקוד האבירים. הנה התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, מנצח מייקל טילסון תומאס.

ואלה היו שני קטעים מוכרים כמובן מהבלט רומאו ויוליה של פרוקופייב. מייקל טילסון תומאס ניצח על התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, ומעכשיו עד סוף התוכנית נשמע כמה שנספיק את החלק שמסיים את האורטוריה הבריאה של היידן. אחת היצירות הכי גדולות שלו נכתבה ממש באותה תקופה של האריה ששמענו קודם, סולו אפנסוזו, ואנחנו נשמע את החלק האחרון שעוסק בזוג הנאהבים הראשון בעולם, אדם וחווה. אז הנה הסופרן סון היי אים והטנור יאן קובו עם נגני קפלה אוגוסטינה בניצוחו של אנדריאס שפרינג.

אז לא כמו שאמרתי, זה לא הטנור יאן קובו, אלא הבריטון הנו מילר ברחמן, בתפקיד אדם וחווה, אנחנו שומעים את הסוף של הבריאה מאת היידן, ועם הקטע הזה אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו, שהיום עמדה בסימן ט"ו באב, יום האהבה. תודה לכל מי שהאזין לנו, תודה למפיקה אירה וקסלר שמעבר לזכוכית, תוכלו כמו תמיד להאזין לתוכנית גם ביישומון, ובאתר תאגיד השידור כאן. אני אביעד שטיר, אני מאחל לכולכם וכולכן יום שקט ובטוח. מיד הסיאסטה של איילה אשרוב. אנחנו ניפגש בשבוע הבא באותה שעה, ב-50 מנצח.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. עם איילה אשרוב.
3: צהריים טובים, היי אביעד, ותודה על כל המוזיקה ועל כל הטיפים הקטנים שאתה נותן לי לפני שאני מתחילה את התוכנית. לכם שנשארתם, אלה אלה שמצטרפים עכשיו. אנחנו מודים גם על האהבה השבוע הזה, אמנם יום אחרי ט"ו באב, אבל על ט"ו באב אנחנו לא נוותר, נחגוג אותו גם היום כאן בסיאסטה לסוף השבוע.

לא משאירים מאחור, ועל האהבה לא מוותרים. ונכון יהיה להתחיל מההתחלה. וההתחלה באהבה היא אותה אהבה ראשונה.

על הפסנתר ניגן אלכסנדר רומנובסקי את האהבה הראשונה הזאת, מתוך הסוויטה לפסנתר, זיכרונות ילדות של אלכסיי שור. ואם שואלים את הצ'אט או ה-AI, הבינה המלאכותית שכולם כל כך ממליצים לאהוב, אם שואלים אותו מה נחשבת יצירה לאהבה, לשמחה, אז אחת ההצעות שקיבלתי, ההמלצות שקיבלתי, היצירה הזאת של צ'ייקובסקי, ורק נותר להאזין ולהסכים עם הצ'אט או לא.

זה היה הפרק הראשון מתוך הסרנדה למיתרים בדו מז'ור של צ'ייקובסקי, עם תזמורת פילהרמוניה הונגריקה אנטל דורטי הוא שניצח. ט"ו באב הוא חג האהבה העברי, והשמחה המציין פיוס, אחדות, דברים טובים שכאלה, לבוא זה בזה בימי בית המקדש. ט"ו באב הוא חג האהבה העברי והשמחה, הוא מציין פיוס, אחדות, שאומרים שהוא החג או היום השמח ביותר עבורנו, בו כולם לבשו לבן, ולבנות היה זה הזמן לצאת ולמצוא חתן, שזה גם חרוז אז בכלל מצוין.

שני שירים בביצוע תזמורתי של ארווין ברלין, נערה יפה, זה כמו מנגינה, וזהו יום יפה. שמענו את פרנק דבול ותזמורתו. ומי שמאוהב בטו באב, בדרך כלל גם שמח, והשמחה והאהבה מתפרצים מתוך הביצוע הזה.

ועל פרץ השמחה הזה ניצח ליאונרד ברנשטיין כשנפלה חומת ברלין, מתוך הסימפוניה התשיעית של בטהובן, אות ג'וי. במקום שמחה הוא ביקש מכולם לשיר חופש, פרידום, והתזמורת מורכבת מנגנים מכל המדינות שהשתתפו במלחמת העולם השנייה. ליאונרד ברנשטיין נתן את כל האהבה שלו בניצוח הזה.

כמעט כמו להיות מאוהב, כך שרה דיאנה קרול, שירם של אלן ג'יי לרנר ופרדריק לו, מתוך מחזמר שעלה בשנת 1945 בברודווי, ואחר כך גם הפך לסרט בריגדון, כך הוא נקרא. הסיפור הזה של בריגדון מאוד מאוד מתאים לחגוג את חג האהבה איתו. הוא מספר את סיפורם של שני אמריקאים מניו יורק שיוצאים לסקוטלנד להרפתקת צייד, ושם הם מגלים כפר שלא מופיע במפה. הם לא מבינים מה זה הכפר הזה, פוגשים בצעירה בשם פיונה קמבל, והיא מגלה להם ששם הכפר הוא בריגדון, ומביאה אותם למרכז הכפר. שם כמובן אחד מהצעירים מתאהב בפיונה, ופוגש זקן מהכפר שמספר להם את הסיפור של הכפר הזה. ומה הסיפור? שלפני 200 שנה היו בסקוטלנד אורחות רעות ומושחתות, ובכדי להציל את הכפר התרחש נס. מה היה הנס? הנס שכל תושבי הכפר נעלמים לעולם אחר למשך 100 שנים, ואחר כך חוזרים ליום אחד למציאות, לעולם שלנו. ואם מישהו עוזב את הכפר, הוא ייעלם לנצח. מצד שני, אדם שבא מבחוץ, יש לו אפשרות להישאר בכפר רק אם הוא מאוהב, באמת מאוהב, באחד מתושביו.

לדבוז'ק היה שיר בשם ברושים, ולשיר הזה היו גם מילים. מתוכו המשפט הרומנטי, אני יודע זאת באהבתי אלייך. דבוז'ק תזמר והעביר את השיר לרביעייה ללא מילים, רק צלילים. רביעיית המיתרים האנגלית הם אלה שניגנו, ועוד נאמר... כל האהבה שלי, זה כל מה שאני עושה. ואם הייתם רואים את האהבה שלי, הייתם גם אתם אוהבים אותה.

Comes Love, באהבה. סטנדרט, ג'אז סטנדרט מ-1939, נכתב על ידי סם סטפט, לו בראון וצ'ארלס טובייס. בביצוע נשפני במיוחד של אילאי ומפעל השוקולד, ג'ס קורן בסקסופון, תמר קורן בשירה, ולפני זה אל דימיולה עם And I Love Her, ואני אוהב אותה, של ה...

ביטלס. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, לא אמרתי את זה מתחילת התוכנית, סיאסטה מוזיקלית של יום חמישי. אני איתכם באולפן, היה לה אשרוב, מתקרב השישי ואיתו מתקרבת השבת, חג חם, היה לנו אתמול, והאהבה תהיה כאן גם מחר. ועם טו באהבה וטוב באהבה, אין חזק ומטלטל כמו צער האהבה.

0: קורמן הוקינס וחברים, אם אני עוד אוהב אותך, לקח אותנו אל השעה השנייה, מיד אחרי שקרייסלר היה כאן עם צער, האהבה אייזק סטרן בכינור, התזמורת הסימפונית קולומביה עם מילטון קטימס שניצח.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.

כן, מה שהסתיים עדין התחיל כמרש עם הרבה מאוד להט ותשוקה, פרוקופייב, הסוויטה השנייה מתוך אהבת שלושת התפוזים שלו עם תזמורת פילהרמוניה, ניקולאי מלקו הוא שניצח. ומיד אחרי התזמורת הסוערת הזאת בעשר אצבעות על הקלידים שחורים ולבנים, קית' ג'ארט שר בנגינתו את תעני לי, אהובתי.

האנשים החכמים אומרים שרק טיפשים ממהרים. ואני לא יכול למנוע מבעדי ליפול באהבה איתך.

עודד צור בסקסופון, יחד עם חברים בגרסה אינסטרומנטלית לשירו של אלוויס פרסלי, או יותר נכון שירם של יוגו פרטי, לואיג'י קריאטור וג'ורג' דיוויד וייס. Can't help falling in love. ועם כל האהבה נשאר באמריקה.

וואו, הרבה אהבה לפסנתר צריך ביצירה הזאת, הרבה שעות והרבה ימים של להתאמן, לאמן את האצבעות, הרצות של, במקרה הזה, אנדרי פרווין, גם ניגן פסנתר, גם ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון, היצירה היא של גרשווין, קונצ'רטו לפסנתר, הפרק הראשון. קצת נוריד הילוך למוזיקה של אמי ביץ', מוזיקה קאמרית שלה.

ומה יכול להיות יותר רומנטי מרומנס, אימי ביץ' כאמור ביצירה קאמרית, פול פאריט בכינור וג'יימס ליזני בפסנתר. ואם טו באב ואם להיות מאוהב, מי לא רוצה את הרומאו שלה ומי לא רוצה את יוליה שלו.

שתי יצירות שנכתבו בעקבות או בהשראת המחזה של ויליאם שייקספיר, רומאו ויוליה. היצירה הזאת של פרוקופייב בגרסה לפסנתר בלבד, כמובן מוזיקה לבלט שלו, רומאו ויוליה, מתוכה הקטע הזה שנקרא רומאו, ניגן בפסנתר רומן רבינוביץ'. ולפני זה יצירה למיתרים של המלחין האמריקאי ג'ק ג'רט, הלונדון סימפוני אורקסטרה, תזמורת הסימפונית של לונדון, עליה הוא גם ניצח מתוך הסוויטה שלו רומאו ויוליה, ושמענו את סצנת האהבה.

הלחן המופלא הזה של אנטוניו קרלוס ג'ובים משנת 1962, סו דנקו סמבה, אני רק רוקד סמבה, מהאלבום המשותף שלו ושל סטן גטס. ולסיום אנחנו נגיד שלום וניפרד עם להט ותשוקה של שופן, מנגן את האתיוד הזה בלהט ותשוקה, מאוריציו פוליני, מתוך 12 אתיודים, זה מספר 12 בדומינו, אופוס 25 שלו, לוקח אותנו אל סופה של התוכנית, תוכנית המוקדשת לאהבה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.

0: כן.
1: ברגע יישמע הגונג, 4:20.
2: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
3: Haven't the Jewish people suffered enough?
4: במאמץ נועד, הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
5: לא מובו, לא מובו בלאטשט.
6: צלצלו ל-4-1-4-1-5-5.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה, השעה עכשיו דקה אחת אחרי ארבע. אנחנו פותחים שעתיים של מכאן לשם, מוזיקה על הדרכים, בפעם האחרונה בשבוע הזה שהולך ומסתיים לו. אני יפעת גלר, הפעם איתכם מהאולפן, את המוזיקה בחר אמיר לקח אביבי. אנחנו מקווים שתיהנו מהצלילים שנשמע הפעם, אנחנו מתחילים. נתחיל במוזיקה כלילה וכיפית במיוחד, שמתאימה לתקופה הזאת בשנה, לב הקיץ החם והשמשי. נשמע את הפתיחה לאופרה העורב הלקחן של ג'ואקינו רוסיני על התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח קלאודיו אבדו.

שמענו את הפתיחה לאופרה העורב הלקחן מאת רוסיני. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח קלאודיו אבאדו. מאיטליה של תחילת המאה ה-19 אנחנו מדלגים לצרפת של תחילת המאה ה-20. נשמע יצירה מוכרת ואהובה של מוריס רבל, אמא אווזה, על פי 5 אגדות ילדים. אבל נשמע אותה הפעם בגרסה מיוחדת מאוד להרכב יוצא דופן. נשמע את העיבוד והביצוע של חברי דואו ספרות, ארנון זמרה בפסנתר וצבי יופה בוויברפון.

גן הפיות, חתם את יצירתו של מוריס רבל, אמא אבזה. ניגנו חברי דואו ספרות, ארנון זמרה בפסנתר וצבי יופה בוויברפון. אנחנו לא מתרחקים יותר מדי, עדיין בצרפת של תחילת המאה ה-20, הפעם עם פרנסיס פולנק. נשמע שני שירים שלו. מון פרנס, על שם השכונה בפריז, למילים של גיום אפולונר, והשיר דרכי האהבה. מתוך המחזה לאוקדיה של ז'אן אנוי. זמרת הסופרן ג'סי נורמן שרה עם דלטון בולדווין בפסנתר.

שמענו את השירים מון פרנס ודרכי האהבה מאת פרנסיס פולנק. זמרת הסופרן ג'סי נורמן שרה עם דלטון בולדווין בפסנתר. כאן כל המוזיקה, אנחנו במכאן לשם פונים לאלבום שיצא השנה, השלישי בסדרת פלקט בח. בח בפרטה של נגן המנדולינה אלון סריאל, עיבודים שלו למנדולינה ליצירות שונות של בח. מתוך הסוויטה השלישית לצ'לו סולו בדו מז'ור, נשמע בנגינתו של סריאל שני ריקודים, בורה וג'יג.

יוהן סבסטיאן באך בעיבודו ובנגינתו של אלון סריאל. בורה וג'יג מתוך סוויטה לצ'לו מספר 3 בדו מז'ור, 1009 ברשימת יצירות באך. מבאך אנחנו פונים אל אחד המלחינים שהכי העריצו אותו במאה ה-19, ושגם היה דמות חשובה בקידום המוזיקה שלו באותה מאה. זהו פליקס מנדלסון. בהשראת באך נשמע פוגה של מנדלסון במי במול מז'ור, מתוך 4 קטעים לרביעיית כלי קשת, אופוס 81. מנגנת רביעיית שומן.

זו הייתה הפוגה במי במול מז'ור מתוך 4 קטעים לרביעת כלי קשת, אופוס 81 של מנדלסון. נגנה רביעיית שומן. ועוד בהשראה בכית נשמע מתוך הקובץ 24 פרלודים ופוגות של דמיטרי שוסטקוביץ', אופוס 87, בהשראת כלי המקלדת המושווה היטב, יצירתו העצומה של בך. הנה הפרלודים והפוגות במי במול מז'ור ובדו מינור. מנגן בפסנתר ולדימיר אשכנזי.

זה היה ולדימיר אשכנזי בפסנתר, מנגן פרלודים ופוגות במי במול מז'ור ודו מינור מתוך אופוס 87 של שוסטקוביץ'. אנחנו פותחים שעה שנייה של מכאן לשם באלבום יפהפה, מרחב הזמן, אל אספסיו דל טמפיו, של האחיות קרוני, ג'אנה בקלרנית ולאורה בצ'לו. הנה הקטע המתנה מתוך האלבום.

האחיות קרוני, המתנה. ג'אנה קרוני בקלרנית ולאורה קרוני בצ'לו. נוריד הילוך בקטע מהורהר ומלא באור של המלחין האוקראיני ולנטין סילבסטרוב. חסד השלום משנת 2006. על מקהלת הרדיו הלטבי מנצח סיגוורדס קלאבה.

שמענו את חסד השלום מאת ולנטין סילבסטרוב. שרה מקהלת הרדיו הלטבי בניצוח סיגוורדס קלאבה. נזנק אל וינה של תחילת המאה ה-19 בפרק קאמרי מפורסם של שוברט, פרק הווריאציות מתוך חמישיית הפסנתר בלה מז'ור. נושא הפרק לקוח מתוך שיר שנתן לחמישייה כולה את שמה, דג השמח. ג'וס ון אימרסל מנגן בפורטפיאנו עם קשתנים מתזמורתו, אנימה אטרנה.

מתוך חמישיית פסנתר בלה מז'ור, דג השמח, מספר 667, ברשימת יצירותיו של שוברט, שמענו את הפרק הרביעי, נושא עם וריאציות. ג'וס ון אימרסל ניגן בפורטה פיאנו, ואיתו ניגנו נגנים מתזמורת אנימה אתרנה. מכאן לשם נפנה עכשיו אל הכנר והמלחין יוהן פרידריך פאש, שפעל בגרמניה בחצי הראשון של המאה ה-18. נשמע סונטה שלו לבסון וקונטינואו בדו מז'ור, מתוך אלבום נהדר שמוקדש לרפרטואר לכלי הזה בשם הבסון הגאה. עם נגן הבסון פיטר ווילן, מנגנים חברי אנסמבל מרסיאס.

שמענו את הסונטה בדומז'ור לבסון וקונטינואו מאת יוהן פרידריך פאש. פיטר ווילן ניגן בבסון ואיתו אנסמבל מרסיאס. מהמעמקים של הבסון אל הגבהים של החליל. נשמע את שלושת קטעי הפנטזיה של רוברט שומן, אופוס 73, בגרסה לחליל ופסנתר. עם החלילן אמנואל פאו, מנגן הפסנתרן אריק לסאז'.

אלו היו קטעי פנטזיה אופוס 73 של רוברט שומן. בחליל ניגן אימנואל פאו, בפסנתר אריק לסאז'. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום, והנה קטע שיקח אותנו בחזרה לישראל, ועדיין ישאיר אותנו בהרגשה של חול. נשמע את שירם של יעקב שבתאי וסשה ארגוב, אהובתי שלי לבנת צוואר, בעיבוד משגע ומקורי ביותר מתוך אלבום עיבודים ללחנים של סשה ארגוב, שיצא בתחילת שנות ה-2000. מנגנים, אריק פרידלנדר בצ'לו, רוב בורגר באקורדיון, טרבור דן בקונטרבס וסטושי טקאישי בכלי הקשה.

בקטע האחרון נאחל ערב שקט וסוף שבוע נעים שיהיה לכולנו עם הרבה מוזיקה יפה. שופן היומי ייקח אותנו עד לסיום, הפעם בנגינתו של דניאל ברנבוים. הנה הנוקטורן בסי מז'ור, השני באופוס 62. נשתמע, להתראות.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
2: ערב טוב, מאזינים יקרים. היום בתוכנית נדבר על מכלול הסונטות של שוברט שיבצע בשבוע הבא הפסנתרן מתן פורט, על קונצרט מיוחד של תזמורת סימפונית רעננה ועל ביקור מאוד מוצלח ומחמם הלב של זמרי מורן באסטוניה. אנחנו מתחילים.

0: הפסנתרן מתן פורט ינגן בשבוע הבא בקונסרבטוריון שטריקר בתל אביב את מכלול הסונטות השלמות של שוברט. 11 סונטות בסך הכל בארבעה קונצרטים במשך שבוע שלם. שלום למתן פורט.
1: שלום.
0: אז לנגן את כל הסונטות השלמות של שוברט, 11 סונטות, במהלך שבוע אחד, זה מסע רגשי ופיזי די קשה, אני מניחה. אז מתי נולד הרעיון לפרויקט העצום הזה?
1: אז שוברט בעצם תמיד לאורך כל חיי כפסנתרן היה אחד המלחינים שהכי אהבתי והכי התחברתי לנגן. ניגנתי הרבה סונטות במהלך בעצם כל חיי, אבל את הסונטות הראשונות השלמות לא ניגנתי לפני תחילת הפרויקט. ולפני 3 או 4 שנים עשיתי פרויקט דומה של כל הקלביר אובונג, הפסנתר של באך, הפרטיטות ווריאציות גולדברג ושטריקר. והפרויקט היה מאוד מוצלח וגרם לי לתיאבון לנסות לעשות פרויקט עוד אפילו יותר גדול. וחשבתי לנגן את להשלים את הסונטות שלא ניגנתי בעבר, ולנגן את בעצם מכלול הסונטות השלמות. ומה שחשבתי לעשות, ומה שאנחנו באמת עושים, זה בניגוד לנגינה כרונולוגית של כל הסונטות, אני אספתי אותם לפי נושאים. אני מנגן את 4 סונטות האחרונות בסוף כל קונצרט, של הסול מז'ור, דו מינור, לה מז'ור גדולה וסי במול מז'ור. אבל לפני כן אני מנגן את כל הסונטות לפי נושא. הקונצרט הראשון הוא קונצרט בנושא פסטורליה. כל הסונטות הן בעצם מאוד קשורות לטבע ולכל הטבע העצום ששוברט תמיד התייחס אליו באוסטריה, שזה יהיה ביום ראשון. הפרק השני, הקונצרט השני, הוא ביום שלישי, וזה קונצרט בנושא גורל. תמיד הרבה פעמים ישבו את שוברט לבטהובן, הוא היה בעצם חי בצל של בטהובן.
0: כן, באותה תקופה ממש.
1: בכתיבת, כן. בוודאי, במיוחד בכתיבת סונטות. אז זה הסונטות, אני נגן שם את הסונטות היותר דרמטיות, כמו הדומינור הגדולה, ואחרות. זה ביום שלישי. ביום חמישי אני מנגן את הסונטות הכי ליריות של שוברט, הסונטה הלה מז'ור הקטנה מהראשונות והלה מז'ור הגדולה, ובסופו של דבר היצירות האחרונות, הסי במול מז'ור, תנוגן ביום שבת בערב.
0: היה קשה לשייך את הסונטה כזאת או אחרת לקטגוריה מסוימת, או שזה משהו שהיה לך ברור מאליו?
1: זה היה לי די ברור, אבל כמובן לעשות בדיוק את כל הסונטות שיתאימו אחת לשנייה, זה היה מאבק, ושיניתי כמה פעמים סדר, ואני חייב, ניגנתי את הפרויקט השנה, לאורך השנה, בברלין, ואני מרוצה מהתוצאה, מהשיוך של כל הסונטות.
0: מה זה בעצם נותן לך וגם למאזינים לנגן את כל הסונטות ככה בנשמה אחת? זה כמובן פרוס לאורך השבוע, כן. אבל עדיין, כן.
1: בעצם האפשרות גם אני וגם המאזינים שיבואו לכל הפרויקט יוכלו לשמוע, זה את ההתפתחות של שוברט כמלחין צעיר שכתב את הסונטות הראשונות, שהן גם כן יותר מצומצמות מבחינת אורך ומבע, והסונטות האחרונות שהן מאוד מאוד בעצם טרנסנדנטליות וענקיות, ובעצם אנחנו נלך בנבחי נפשו של שוברט מההתחלה ועד הסוף. הסוף לצערנו של מלחין בן 31 בלבד, אבל הסונטות האחרונות הן כמובן מפסגת היצירה לפסנתר בכלל.
0: כן. אתה אומר שהסונטות של שוברט הן מין סימפוניות לפסנתר? אתה יכול להסביר למה אתה מתכוון?
1: כן. בעצם, המון פעמים שמתייחסים לשוברט אומרים שהוא מלחין לקול, שהקול הוא כמו שירה. אבל הסונטות לפסנתר הן יותר סימפוניות. הרבה מאוד מהסונטות הן כאילו כמו סימפוניה שבעצם חוברה לפסנתר. למשל, סונטה ברמז'ור, שממש ממש שומעים את החצוצרות ואת כל כלי הנשיפה, או סונטות אחרות שממש זה כתיבה לרביית מתרים. בעצם הוא מעשיר את הפסנתר הקטן שהיה באותו התקופה, ומנסה ללכת למחוזות שעדיין לא היו קיימים עד כה.
0: מעניין. הפסנתר של שוברט הוא שונה מהפסנתר שאנחנו מכירים היום.
1: בוודאי.
0: כמה שנים עוד עברו עד שאנחנו קיבלנו את הפסנתר במונחים שלנו?
1: כן. אז שוברט בעצם כתב את הסונטות מ-1815 ועד מותו. והסונטה האחרונה בעצם נכתבה בחודש האחרון, השלושת הסונטות האחרונות נכתבו בחודש האחרון של חייו. והפסנתר המודרני שאנחנו מכירים הוא בעצם רק מתחילת המאה ה-20. כלומר, הפסנתר של שוברט היה הרבה יותר גם מצומצם מבחינה דינמית, הרגיסטרים שלו היו טיפה שונים, אבל עם זאת, הוא דמיין עולם צלילי שבהחלט מאוד גם מאתגר מצד אחד, ומצד שני מאוד מאוד כיף לנגן על פסנתר מודרני, כיוון שיש לנו את האפשרות למנעד דינמי הרבה יותר גדול.
0: כן. מתן, אני רוצה לשאול אותך על יצירה שלך כמלחין. יש לך כן. זמן לזה? אתה ממשיך עם זה?
1: כן, בוודאי, אני מלחין ופסנתרן, פסנתרן ומלחין. בשנים האחרונות, באמת גם יש לי משפחה, והפוקוס יותר הלך לעשייה ביצועית, אבל לא הפסקתי להלחין, ולמרות שהזמן אני לא תמיד מוצא אותו.
0: כן, ברור. הפרויקט הבא, בטהובן?
1: זה מספיק בינתיים להתרכז בשוברט, ובאמת זה גם מעניין לנגן את היצירות האלה בקיץ החם של ישראל ותל אביב. בדרך כלל חושבים על שוברט מסע חורף, אז אני שמח ומתרגש לקראת המסע קיץ שיהיה בשבוע הבא.
0: כן, אני חושבת שזה מרגש את כולנו, באמת מתנה מאוד מאוד גדולה ממך וגם מקונסרבטוריון, מהמרכז למוזיקה קאמרית, שעושים לנו מתנה כזאת לקיץ החם. מתן פורט, אני מאוד מודה לך, וממש בציפייה לשבוע הבא.
1: כן, גם אני. תודה רבה.
0: ואנחנו נשמע את שוברט בנגינתו של מתן פורט.

0: סטאבט מאטר של פרגולזי במרכז התוכנית הקרובה והאחרונה לעונה הזאת של תזמורת סימפונית רעננה. שלום לדוד זבה, מנצח הבית של התזמורת.
1: שלום, שלום.
0: אז אנחנו עוד מעט נדבר על, על העונה שבפתח, אבל קודם קונצרט אוגוסט שאתם עושים, סטאבט מאטר, תספר עליו.
1: את הסטאבט מאטר של פרגולזי לא צריך להציג, זו באמת הסטאבט מאטר המפורסמת ביותר שיש, זה גם היצירה המפורסמת ביותר שכתב פרגולזי לקראת סוף חייו הקצרים, אבל כמו כל דבר אצלנו בתזמורת, גם הפעם זה יהיה סוג של אירוע. אנחנו נשלב את השחקנית אודיה קורן בשירים וקטעי הקראה בין הקטעים, בין הפרקים, וגם אפילו על גבי המוזיקה של פרגולזי. ואני חושב שבשלוש שנים האחרונות אי אפשר להתייחס לאובדן ולשכול מבלי שתהיה בו איזושהי נימה רלוונטית ומבלי שיהיו בו כמה מילים בעברית, בטח שלא שכול שמדבר על אם שקוברת את בנה. אז לא שחלילה ניכנס לפוליטיקה, אבל אנחנו בהחלט תזמורת חברתית ורלוונטית, וקטעי הקראה האלה ממש מתבקשים, והם יאירו את היצירה באור אחר לגמרי. מה גם שמי שינצח הוא המנהל המוזיקלי שלנו, עומר ולבר, שכל הפקה שלו וכל פרשנות שלו היא תמיד חגיגה מקורית ומעניינת.
0: כן, אתם גם מנגנים באותו קונצרט את
1: הקונצרטו. קונצרטו כפול של באך, נכון.
0: כן.
1: נכון מאוד, עם תומר רוזמן וניטאי צורי.
0: כן, ושני הקונצרטים האלה, שזה דבר לא שגרתי, נכון? לעשות באוגוסט הישראלי קונצרט. אתם עושים פעמיים ברענן, עד כמה שאני מבינה, נכון?
1: נכון מאוד, ברביעי ובחמישי באוגוסט, יום ג' ויום ד'. תגידי לי את מה כן שגרתי אצלנו במדינת ישראל. את יודעת כמה פעמים אנחנו בנינו את העונה הזאת, בנינו פסטיבלים, נסיעות, הופעות, הפקות גדולות. היינו צריכים להרים מהרצפה כל דבר שכבר שמנו על השולחן, היינו צריכים להרים אותו מהרצפה 20 פעם, ולמצוא לו תאריך אחר, ואולם אחר, וזמרים אחרים, מנצחים אחרים, סנטרנים אחרים, כל דבר שסגרנו נפתח ונפל, והנה, אנחנו מצליחים להרים עדיין דברים גדולים כל פעם מחדש.
0: כן. אז באמת בוא נעבור לעונה הבאה. איך בכלל אפשר לבנות משהו כזה לעתיד בסיטואציה כזאת? אני מבינה שצריך להיות ממש אופטימיסט, וגם מאוד לאהוב את מה שעושים, אבל ספר לנו קצת.
1: תראי, זה באמת הצודקת, אי אפשר, אבל חייבים, וזה גם הדגל של התזמורת הזו. אנשים הרבה פעמים שואלים אותי, איך אתה מחזיק מעמד יותר מ-20 שנה, לעבוד עם אותה התזמורת, ואני אומר להם, אתם יודעים, אני עובד עם אותה התזמורת, אבל זה לא אותה מוזיקה, זה בסימפונית רעננה אתה מתעורר כל בוקר לעשייה אחרת לגמרי. אתה עושה פעם אחת מוזיקה קלאסית, פעם אחת שירים, פעם אחת מוזיקה לסרט, פעם אחת אתה מנגן על חומות העיר עכו, פעם אחת אתה מנגן, אני לא יודע, בכנסייה בפולין. העבודה היא כל כך מגוונת ומעניינת ומרתקת, ו אני חייב להגיד שזו שעומדת בראשנו, המנהלת שלנו, אורית פוגל שפרן, היא באמת יש לה חזון, והיא כל הזמן תופסת אותי ואומרת לי, אני לא רוצה שתציע לי משהו שכבר עשינו, וכל הזמן להתחדש ולעשות חיבורים שעוד לא היו, ודברים מעניינים, באינטרדיסידרה, למשל שנקראת T42, שמנהל גיל שוחט, ובסדרה הזו אנחנו מפגישים כל מיני אנשי רוח, חוקרים, סופרים, מדענים, אפילו היה רב חובל, שנותנים הרצאה, והטקסט שלהם מתכתב עם היצירות שאנחנו מנגנים. תהיה לנו סדרה שכל כולה מוקדשת לגיא מינטוס, הוא סנטרן, יוצר, וירטואוז, והסדרה הזו היא גם חיבורים חדשים לגמרי של הטריו ג'אז שלו, פעם אחת עם מוזיקה אתנית, פעם אחת עם מוזיקה מזרחית, פעם אחת עם מוזיקה קלאסית. אבל היו לנו עוד המון המון דברים מדהימים, למשל יש איזה צלם מאוד מפורסם, צלם טבע ומדריך טיולים, קוראים לו רועי גליץ, ממש צלם אקסטרים, הוא מצלם דברים מטורפים בעולם, ואנחנו נעשה תוכנית שלמה של צילומי טבע שלו, נעשה ביצוע בכורה לקונצ'רטו לחליל שכתב עודד זהבי, עם אריאל צוקרמן ש הוא מנצח בחלילה נפלא, והוא מתחיל לשתף איתנו פעולה, הוא גם מנצח על התזמורת בפסטיבל שאנחנו עושים עם ניסרוטל באלת מדי שנה.
0: בינואר, בתחילת השנה, כן.
1: בינואר, יפה מאוד, נכון. קונצרט שאותי נורא מרתק, זה קונצרט שמנצח ומנהל אותו ואג פפיאן. זה קונצרט שכל כולו מוקדש למוזיקה ארמנית. אנחנו נשמע שם דברים של חצ'טוריאן, אבל גם של ארנו בבז'ניאן וכל מיני דברים אחרים. תהיה שם זמרת אירינה זקיאן, ואני כבר ראיתי דברים ארמנים שהוא עושה. זה מוזיקה יפהפייה שכמעט לא מוכרת לקהל הישראלי, ופשוט הולך להיות דברים ממש מרתקים. אנחנו נעשה שוברט ידה מאוד יפה, עם ממש פריזמה של החיים של שוברט, עם מכתבים ואנקדוטות שיקריא דרור קרן, השחקן הנפלא. ואני אנצח על קונצרט שהוא קונצרט סוף השנה האזרחית אצלנו, שהוא תמיד אירוע גדול וחגיגי, והפעם אנחנו נקדיש אותו למשה וילנסקי, במלאת 30 שנה למותו. אני באופן אישי חושב שהוא בשטח של המוזיקה הקלה הוא הדבר הגדול ביותר שהיה פה בארץ. היקף היצירה שלו, הז'אנרים שהוא חלש עליהם, הכתיבה התזמורתית הפנומנלית שלו, הרבה פעמים לא מספיק מכירים את הפן הזה, רק את השירים שלו, ואנחנו נחסוך גם את זה, ונבצע כמובן את הלהיטים הגדולים שלו מתקופת תיאטרון לילה לו, מהשותפויות שלו עם שושנה דמרי, עם עושות ההופעות שלו לקפריסטין, לארצות הברית, איך שהוא ניצח בפסטיבלי הזמר, וכל ההישגים האדירים שלו, הוא קיבל פרס ישראל. זה יוצר פשוט מרתק עם רוחב יריעה שאין דברים כאלו.
0: אז ומה עם החבר'ה הצעירים, המנצחים הצעירים, הסולנים?
1: סימפונט ענן היא תמיד במה למוזיקאים צעירים, ואנחנו השנה נשתף פעולה שוב עם מוזיקאים נפלאים, קודם כל עם רותם ניר, שהוא ממש מטאור עולה, הוא כבר ניצח עלינו, הוא מנצח הבית של האופרה הישראלית, והוא בחור צעיר מאוד ומוכשר מאוד, והוא יגיש תוכנית שכולה מוזיקה צרפתית. ועוד מנצח בפסנתרן נפלא, נמרוד דוד פפר, שגם הוא ניצח עלינו כבר, יגיש תוכנית שכולה מוקדשת לבטהובן. אז באמת תהיה לנו השנה פריזמה מאוד מרתקת ומאוד מגוונת, גם של מוזיקה וגם של אומנים.
0: כן, ואתם מתחילים ב-12 באוקטובר? כן, ואני מאוד מקווה שכל התוכניות ממשו, כן.
1: אנחנו גם מקווים, אבל באמת, אנחנו אחרי הקורונה ואחרי המלחמות ואחרי 7 באוקטובר, ואת יודעת, אנחנו באמת כבר ערוכים לכל דבר ולכל תסריט, וגם תחת אש וגם בזמן מלחמה אנחנו ניגענו במקלטים, ניגענו מול מפונים וניגענו מול ניצולים, ו... אנחנו תזמורת חברתית בהוויה שלנו, בהקמה שלנו. אז אני מאוד מקווה שנחזור לעשות מוזיקה כמו שאנחנו יודעים, ובעיתות שלום ורגיעה, אבל אנחנו ננגן בכל מצב ולכל קהל.
0: דוד זבה, מנצח הבית של תזמורת סימפונית רעננה. תודה.
1: תודה לך.
0: להתראות.

0: אנסמבל זמרי מורן חזר מביקור באסטוניה, שם השתתף בשלושה קונצרטים מקהלתיים. שלום לנעמי פארן, המנהלת המוזיקלית של זמרי מורן.
1: שלום, שלום יוליה.
0: חזרתם לא מזמן מאסטוניה.
1: נכון, לפני שבוע.
0: כן.
1: חזרנו מאסטוניה הנהדרת, הנפלאה.
0: מדינת המקהלות.
1: ממש אבל, מדינת המקהלות. וזה היה, הייתה מחמאה גדולה להיות שם, במקהלה ישראלית, לעשות טיס, מה שנקרא טיור קונצרטי ממש, במקומות הכי יפים, ובהזמנתו של אנדרס מוסטנן, שכמובן חי גם בישראל וגם באסטוניה.
0: כן, ידיד ממש.
1: ידיד ישראל, כן. יחד עם אשתו שהייתה נספחת השגרירה, אני חושבת.
0: שגרירת, אסטוניה בישראל, כן.
1: כן.
0: אוקיי.
1: אז אני אספר לך מה עשינו.
0: כן, כן, בטח.
1: טוב, היצירה המרכזית שביצענו ולשמה נסענו זה המיסה היפהפייה של זלנקה, שזו מיסה ארוכה, מיסה שהמשך שלה הוא 65 דקות. בדרך כלל מיסות הן הרבה יותר קצרות בזמנים, כן? וכאן זו מיסה גדולה שתופסת כמעט קונצרט שלם. המיסה הזאת ברוקית, זלנקה הוא מלחין צ'כי, שכתב בתקופת הברוק, אבל מאוד עם סממנים רומנטיים. איך אני אומר את זה? מוזיקה פשוט תענוג וכיף לשמוע אותה, וכמובן שיש בה גם את כל הטכניקות של הברוק, שזה פוליפוניה, יפהפייה, פוגות וכאלה. כן, כל הסגנון הברוקי מצד אחד, ומצד שני מלודיות יפהפיות על גבול הרומנטיקה. התזמורת שנגנה איתנו זו תזמורת ברוק מטאלין. למעשה הופענו בשלושה מקומות, הופענו בשלוש ערים יפהפיות, טאלין כמובן בסט אולף צ'רץ', שזה הכנסייה בעיר העתיקה יפהפייה מהמאה ה-13, הופענו בטרטו, שזו עיר אני חושבת הכי עתיקה בכלל באזור הבלטי, ושרנו בתוך בקונצרטים האלה גם את ויקטוריה סנקטוס, סנקטה מריה סטלה, וגם הגענו לויליאנדי, העיר השלישית. עכשיו, הכל סבב סביב פסטיבלי מוזיקה. את יודעת שהאסטונים אומרים על עצמם שהכלי נשק הכי חזק, הכי גדול, הכי נוכח שלהם נגד הסכנות מסביב, בעיקר מהצד הרוסי, זו שירת המקהלה. זאת אומרת, הם ממש חיים ונושמים את חיי המקהלות באסטוניה. זאת אומרת, כן. יש להם שם מקהלה בכל פינה, בכל
0: שזה,
1: מקום.
0: שזה משמעות שזה גם ביחד כזה, כאילו שזה זה כוח של, של קבוצה, כן?
1: כוח של, בדיוק, של קהילה. זה מדהים, כן? הקטע הזה של המקהלות שם הוא מדהים. אני כבר הייתי פעמיים בפסטיבלים הגדולים שלהם, שקורים כל חמש שנים, פסטיבלי המוזיקה, אבל כל עיר יש לה אפיון של פסטיבל מוזיקה. זאת אומרת, למשל, בויליאנדי זה היה ימי הביניים. בטרטו זה היה פסטיבל המוזיקה השנתי שלהם. בטלין זה גם כן היה ימי הביניים, ואת יודעת, הם בלי בושה, הם הולכים בתלבושות של ימי הביניים.
0: הקהל, יודעת, כן.
1: הקהל, כן. האנשים ברחוב, בכל פינה מנגנים, בכל פינה שרים, זה באמת חוויה אדירה, יוצאת דופן. יש להם משהו נורא מחובר, לא יודעת איך להגיד את זה, אבל שקט. אין הרבה מכוניות בכבישים, כשאתה עובר מעיר לעיר את הארון, ממש מכוניות ספורות, זה בכלל לא דומה לאיך שאנחנו חיים. יש להם שקט אינסופי שם, של טבע יפהפה, מרחבים עצומים, בתים בודדים פה ושם, תינוקות לא בוכים, שוכבים בעגלה, בחיי, שוכבים בעגלה מאושרים, ככה זה נראה לי מהצד. פרחים, טבע, באמת, מה אני אגיד לך? כאילו חיים אידיאליים, שקטים ורגועים, 1,300,000 איש, שכולם זמרי מקלה, ובכל פינה יש בארץ והם, גדולה.
0: והם גם סקרנים, זאת אומרת, הם באים ממש לשמוע מקלה מארץ זרה.
1: ממש, וזה היה הקטע הכיפי. כשאנחנו באים, את יודעת, עם, עם הנחיתות קצת שלנו בתקופה הזאת, כן. שאנחנו לא כל כך אהובים בעולם, ובכל זאת, כל כנסייה מלאה באנשים, ואנשים קשובים, השקט הזה, את יודעת שיש מאחורי הגב כשמנצח, מנצח, כמו שאמרת, הסקרנות, זה כזה כיף. להופיע במקומות כאלה, בזה, בשקט הזה, בתחושה שהם בשבילך, במחיאות הכפיים ונמדים על הרגליים, באמת, אני רוצה להגיד לך שזו הייתה חוויה גבוהה מאוד בשבילנו, השלושה קונצרטים הגדולים האלה, ואנדרס, יש לי כל כך הרבה תודה אליו, את יודעת, כל ארגון, הארגון היה יוצא מן הכלל. אני רוצה להוסיף, יוליה, שהמיסה הנפלאה, המופלאה הזאת, מתרחשת גם בשבת. אני קוראת ומזמינה את האנשים לא להחמיץ אותה, כי זה קונצרט אחרון.
0: אוקיי, איפה?
1: בחיפה, בסנט ג'ון, ב-12 בצהריים.
0: כן, איזה יופי.
1: ממש לא להחמיץ, אני מבטיחה, עונג צרוף. המוזיקה כל כך יפה. אני פשוט שומעת פידבקים מאנשים, את יודעת, בארץ ששמעו את הקונצרט הזה. עכשיו, יש עוד יצירה מעניינת בקונצרט שעשינו גם אותה באסטוניה, וזה נעילה של ערן דינור. את מכירה אותה בטח. כן. זו יצירה לא כל כך מפורסמת, אבל הביצוע שלה הוא לא פשוט בכלל, מאידך היא חוויה אדירה לשמוע אותה. כן. אז נעילה של ערן דינור גם כן בוצעה בכל הקונצרטים האלה, והתקבלה בוואו, כזה, את יודעת, בוואו, איזה מוזיקה נפלאה. ואנחנו נעשה אותה גם בסנט ג'ון. יש לנו אנסמבל זמרי מורן, מנצח עליהם תום קרני. אני המנהלת המוזיקלית אומנותית של כל המקלות, את יודעת שזה 6 מקלות, כולל ססיליה וכולל מקלת הילדים וקטנים והורים וקהילות מיוחדות. יש לנו ממש חבורה שלמה של שרים, די הרבה אנשים שרים אצלנו. ובעונה הבאה אנחנו נצא עוד פעם עם סדרות קונצרטים, גם של ססיליה, גם של אנסמבל זמרי מורן וגם של מקהלת מורן. שלושה הרכבים האלה יופיעו ברחובות, בחיפה, בתל אביב, בירושלים כנראה. זאת אומרת, כדאי לעקוב אחרינו.
0: כן.
1: פשוט יש לנו קונצרטים מאוד יפים. יהיה מרטן בשנה הבאה. יהיה קריסמס, קונצרט קריסמס יפה, עם קמרטה אנחנו נופיע בעונה הבאה, עם ברוקדה נופיע בעונה הבאה, כאילו יהיו חומרים נורא יפים.
0: יופי. אני באמת מקווה ששום דבר לא יפריע.
1: אמן.
0: כן, למוזיקה, אמן. לצלצל, כי אנחנו, כן, בשנים האחרונות אנחנו נתקענו לא פעם.
1: נכון.
0: כן, אבל
1: אנחנו מאמינים בטוב, נכון? מה נשאר לנו, תגידי.
0: יופי, אני ממש הייתי שמחה לשמוע על הסיור שלכם באסטוניה, וכן, אני מקווה שתמשיכו ככה.
1: תודה, יוליה.
0: כן, וממש ממש נחמד לשמוע שיש לנו באמת חברים כל כך טובים שם, אנדרס מוסטונין, כרגיל, כן.
1: וגם העם שלו, העם שלו אוהב אותנו.
0: יופי.
1: זה הורגש בכל מקום, בכל פינה, שמרנו שאנחנו ישראלים, ממש חיבקו אותנו ואהבו אותנו, וזה עשה הרגשה נורא טובה, באמת.
0: יופי. נעמי פארן, המון המון תודה לך.
1: באהבה, תודה.
0: נשמע קטע מתוך מיסה ווטיבה של זלנקה.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה בכל זמן. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו לוקל קלאסי הערב נשמיע שני קונצרטים. הראשון מפברואר 2025 כלל יצירות מאת ריכרד שטראוס וגוסטב מאלר. השני, בשנת 2015, כלל יצירה אחת בלבד, שחורה אני ונבה, מאת אלה מילך שריף. התוכנית תכלול גם מבחר מתוך אלבום חדש של מוזיקה לקלרנית ולפסנתר מאת מלחינים ישראלים. האורך אורי גולום ואני יוסי קאופמן באולפן מאחלים לכם האזנה נעימה. ב-1949, כשנה אחרי מותו של ריכרד שטראוס, בן ה-84, קיבץ ידידו ארנסט רוט ארבעה מהשירים שהלחין בשנת חייו האחרונה, תחת הכותרת ארבעה שירים אחרונים. ארבעתם מציגים יחדיו מעין וידוי של אדם באחרית ימיו, המישיר מבט בפיוס ובהשלמה אל המוות הקרב ובא. הרצף שקבע רוט נפתח בשלושה שירים למילים של הרמן הסה, אביב, ספטמבר ולפני שינה. הוא מסתיים בשיר באודם הערב, למילים מאת יוזף פון אייכנדורף. על השאלה האם זהו המוות, בשורה האחרונה, בשיר האחרון, משיבה הקרן במוטיב מתוך הפואמה הסימפונית מוות והזדקחות. יצירה שחיבר שטראוס יותר מחצי מאה קודם לכן. רמז ברור לתחושה של סגירת מעגל. ביצוע של מחזור זה פתח קונצרט בסדרה הקלאסית הגדולה של התזמורת הסימפונית חיפה, שהיה באודיטוריום חיפה, ב-17 בפברואר 2025. אל התזמורת, בניצוחו של מנהלה המוזיקלי יואל לוי, הצטרפה זמרת הסופרן אולגה סנדרסקיה.

שמענו את המחזור ארבעה שירים אחרונים מאת ריכרד שטראוס. שרה זמרת הסופרן אולגה סנדרסקיה, בנגנה התזמורת הסימפונית חיפה, בניצוחו של יואל לוי. חלקו הראשון של הקונצרט, שהיה ב-17 בפברואר 2025, נחתם בקטע הדרן. שירו של ריכרד שטראוס, בוקר, אופוס 27, מספר 4, למילים של ג'ון הנרי מקאי.

זה היה שירו של ריכרד שטראוס, בוקר, אופוס 27, מספר 4. שרה זמרת הסופרן אולגה סנדרסקיה, ונגנה התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של יואל לוי. הדרן זה חתם את חלקו הראשון של קונצרט, שהיה באודיטוריום של חיפה ב-17 בפברואר 2025. חלקו השני של הקונצרט כלל יצירה אחת בלבד, הסימפוניה הרביעית בסול מג'ור מאת גוסטב מאלר. זוהי אחת משתי הסימפוניות הקצרות ביותר של מאלר, והיא מתקרבת אל המסורת הקלאסית, גם בתזמורה הצנוע ובאופייה האינטימי יחסית. שלושת הפרקים הראשונים כתובים לתזמורת בלבד. בפרק האחרון מצטרפת זמרת סופרן, השרה את השיר החיים בשמיים. הטקסט מתוך הקובץ קרן הפלא של הנער מתאר את החיים בגן העדן מנקודת מבטו של ילד. נשמע כמקודם את זמרת הסופרן אולגה סנדרסקיה ואת התזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של יואל לוי.

שמענו את הסימפוניה הרביעית בסול מג'ור מאת גוסטב מאלר. בביצועה השתתפו זמרת הסופרן אולגה סנדרסקיה והתזמורת הסימפונית חיפה בניצוחו של יואל לוי. יצירה זו חתמה קונצרט במסגרת הסדרה הקלאסית הגדולה של התזמורת שהיה באודיטוריום חיפה ב-17 בפברואר 2025. בעוד כחודשיים יצא לאור בלייבל First Hand Records אלבום כפול, ובו מכלול היצירות לקלרנית ולפסנתר מאת פאול בן חיים, מרדכי סתר וצבי אבני. אנו בכאן כל המוזיקה קיבלנו גרסה דיגיטלית של האלבום לשידור מוקדם. נשמע מתוכו את יצירתו של צבי אבני פסטורלה וריקוד. מנגנים גיא גייבצי בקלרנית ומסימו ג'וזפה ביאנקי בפסנתר.

הקלרניתנית גאיה גייבצי והפסנתרן מסימו ג'וזפה ביאנקי ניגנו את יצירתו של צבי אבני, פסטורלה וריקוד. נשמע כעת את הפנטזיה המוזיקלית שחורה אני ונבא, מאת אלה מילך שריף. הטקסט ליצירה לקוח כולו מתוך מגילת שיר השירים. חלק מהפסוקים מושמעים במקור העברי, ואילו אחרים מושמעים בתרגומים למגוון שפות, אנגלית, ערבית, צרפתית, איטלקית ועוד. המוזיקה מתאפיינת גם היא בפסיפס מגוון של שפות וסגנונות. עם זאת, היצירה שואפת לשזור את כל הפסוקים יחדיו לנרטיב דרמטי, המתמקד בדמותה ובנקודת מבטה של השולמית. היצירה נכתבה עבור זמרת הסופרן קרן הדר, שגם הייתה שותפה בבחירת הפסוקים. בביצוע שנשמע, מצטרפים אליה זמר הקונטרטנור דוד פלדמן, זמר הטנור איתן דרורי, זמר הבריטון יאיר פולישוק, ונגנים מהקמרת הישראלית ירושלים. מנצח אבי אוסטרובסקי. ההקלטה מקונצרט שהיה באולם רקנטי, מוזיאון תל אביב, ב-29 באפריל 2015.

זו הייתה יצירתה של אלה מילך שריף, שחורה אני ונבה, פנטזיה מוזיקלית על פי שיר השירים במגוון שפות. השתתפו בביצועה זמרת הסופרן קרן הדר, זמר הקונטרטנור דוד פלדמן, זמר הטנור איתן דרורי, זמר הבריטון יאיר פולישוק, ונגנים מהקמרטה הישראלית ירושלים. ניצח אבי אוסטרובסקי. ההקלטה מקונצרט שהיה באולם רקנטי מוזיאון תל אביב ב-29 באפריל 2015. לסיום תוכניתנו נחזור אל האלבום החדש של הקלרניתנית גאיה גייבצי והפסנתרן מסימו ג'וזפה ביאנקי. נשמע מתוכו את יצירתו של פאול בן חיים, שלושה שירים בלא מילים.

שמענו את יצירתו של פאול בן חיים, שלושה שירים בלא מילים. ניגנו גאיה גייבצי בקלרנית ומסימו ג'וזפה ביאנקי בפסנתר. כאן מסתיימת תוכניתנו לוקל קלאסי לערב זה. העורך אורי גולומב, הטכנאי אילי בן שבת, ואני יוסי קאופמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב והמשך ההזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק את עיבודו של משה זורמן לתוקטה אופוס 34 מספר 5 מאת בן חיים. מנגנים הכנר איתמר זורמן והתזמורת הלאומית של BBC Wales בניצוחו של פיליפ באך.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. מוזיקה. מיד חוזרים.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן. האזנה מהנה לכולנו. נפתח ברביעיית כלי קשת ברי מז'ור מאת יוזף היידן, אופוס 64 מספר 5, העפרוני. נשמע אותה בנגינת רביעיית אנג'לס.

שמענו רביעיית כלי קשת ברי מז'ור מאת היידן. נגנה רביעיית אנג'לס. נאזין לי פרלוד תמונת ים ושירים מאת גירו פארץ, מלחין צרפתי שחי מ-1864 עד 1955. היצירה נכתבה בשנת 1928 לחליל, נבל ושלישיית כלי קשת, כינור, ויולה וצ'לו. ביצירה מתפעל רופרץ מנופי מולדתו, ברוטניה, הים, האווירה הקלטית החולמנית ושירי העם הברטוניים. לחליל ולנבל יש כאן תפקיד מרכזי ביצירת צבע שקוף, עדין וכמעט אקוורלי. נשמע את חברי אנסמבל מלוס מלונדון.

חברי האנסמבל מלוס מלונדון ניגנו פרלוד, תמונת ים ושירים מאת גירו פארץ. ועתה, בתוכניתנו מוזיקה לסוף היום, נשמע קונצ'רטו גרוסו בסול מינור מאת הנדל, אופוס 6 מספר 6. תנגן תזמורת פסטיבל בף בניצוחו של יהודי מנוחין.

תזמורת פסטיבל בת' ניגנה את הקונצ'רטו גרוסו בסול מינור מאת הנדל, יהודי מנוחי ניצח. לסיום התוכנית נאזין למראה בתוך מראה, שפיגל עם שפיגל, מאת ארוו פרט, מלחין אסטוני בן זמננו. היצירה נכתבה בשנת 1978, רגע לפני שפרט עזב את אסטוניה הסובייטית ועבר למערב, בסגנונו המינימליסטי הטינטינבולי. נשמע את סטפן דה פלג' בפסנתר ותומאס קמפ בכינור.

0: שמענו מראה בתוך מראה, מעט ארוו פרט. ניגנו סטפן דה פלג' בפסנתר ותומאס קמפ בכינור. שעה של מוזיקה לסוף היום, ערכה יוליה צודיקס.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה.
3: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. אז אני נעימה.
4: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן כל המוזיקה, ערב טוב, חג אביב שמח, מועדים לשמחה. אנחנו כאן, חיים מסביב לחצות ממועדון שבלול ג'אז, כמו בכל שבוע. הערב אני שמח מאוד לארח כאן את רביעיית שאולי עינב, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: שאולי עינב, סקסופון טנור, רק טנור הערב?
1: כן, הערב רק טנור.
0: ויחד איתך, יואב אשת בגיטרה, ערב טוב. יונתן ריקליס, אורגן. כמה חיכיתי לראות את האורגן הזה כאן על הבמה. ערב טוב גם לדוד צירקיס, תופים. ברוכים הבאים.
1: תודה רבה.
0: מה שלומכם? מה שלומך, שאולי?
1: מעולה, תודה.
0: ביקור מולדת, פסח עם המשפחה.
1: כן, בדיוק, בדיוק. באנו להסתדר בדיוק על החופשות של הילדים.
0: אתה חי בלוקסנבורג בשנים האחרונות?
1: כן.
0: ובפעם הקודמת, אני לא יודע אם זה היה ביקור המולדת האחרון שלך, אבל תפסתי אותך כאן בדיוק לתוכנית הראשונה של חי ממועדון שבלול. זה היה באוגוסט 2020.
1: נכון.
0: עברו כמה...
1: אוגוסט 2020.
0: כן.
1: זה היה לפני הקורונה אפילו.
0: לא, זה היה...
1: כן,
0: כן. בהפוגה הראשונה מהקורונה תפסתי אותך כאן בארץ, ואיתך יצאנו לדרך.
1: כן.
0: ואז ניגנת בהרכב קלאסי, פסנתר בסטופי.
1: נכון, כן.
0: הערב אתה עם הרכב קצת שונה, ובכלל ההרכבים אצלך יש בהם גיוון ועניין. באלבום האחרון היה גם טרומבון וויברפון, והערב כן. עם הרכב שכולל את האורגן של ריקליס והגיטרה החשמלית של יואב, עם חומרים חדשים שהלחנת כן. בתקופה האחרונה. וזה לקראת אלבום שאתה עומד להקליט בקרוב.
1: כן, יש לי הזדמנות באמת בעוד איזה חצי שנה בערך להקליט אלבום חדש, והפעם רציתי ללכת יותר לכיוון באמת של כלים שהם יותר אלקטריק מאשר הקלאסי בג'אז, ובכלל אולי לא שומעים את זה דבר ראשון שאתה שומע את המוזיקה הזאת או את הקטעים האלו, אבל ההשראה יותר באה באמת מלהקות ומוזיקה שהייתי שומע בבית מהאחים הגדולים שלי בשנות ה-80, תחילת שנות ה-90.
0: לא ממש מתחום הג'אז.
1: לא, כאילו הם היו מקשיבים הרבה ל... אחי הגדול היה יותר בעניין של מטל, הוא היה מקשיב הרבה לבאדי קאונט ומאסיב אטאק, ואחותי הייתה יותר בסימפלי רד ודה פיקסיס
0: ממש פופ.
1: דה פרודג'י, ולהקות כאלו, ואני הייתי בכלל ממש לתוך ג'מירוקוואי באותה תקופה. ולא יודע, ולפעמים הפשטות המלודית הזאת שיש בלהקות האלו, מאוד מאוד מאוד קסמה לי, וזו מוזיקה מעולה, במיוחד בשנים האלו לטעמי בפופ. יותר מכיוון הבריטי יוצא. גם התחלה של המוזיקה האלקטרונית ממש היא, זה פשוט תקופה מרתקת. אז אני מנסה להקשיב הרבה למוזיקה הזאת עכשיו, ולהכניס קצת ממנה לתוך שלי.
0: והבחירה בהרכב הכלי הזה היא במקום הזה, שבו אתה...
1: כן, זה מעין שילוב,
0: כי
1: מצד שני, מצד אחד זה מאוד, זה די קלאסי, כלומר, כבר בשנות ה... לא יודע, 30 ו-40 השתמשו באורגן, זה לא משהו חדש.
0: נכון.
1: זה בא הרי מהכנסיות.
0: וגם הגיטרה החשמלית.
1: וגם הגיטרה החשמלית, במיוחד. אבל מצד שני, זה נותן את הפלקסיביליות, כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה סאונדים אפשר לעשות על האורגן והגיטרה, אז אני אוהב את הפלקסיביליות הזאת.
0: אז הקטע הראשון איתו פתחנו, Into My Dream.
1: כן, Into My Dream.
0: זה קטע שכתבת לאלבום הבא. ומה יהיה הקטע הבא?
1: הקטע הבא שנגן נקרא Easter Blues. הוא בלוז קצת שונה, אבל...
0: קצת עם אווירה של פסח, פסחה?
1: אולי, מי יודע, כן. כתבתי בדיוק לפני שנה בפסח האחרון.
0: אוקיי, אנחנו כאן עם רביעיית שאולי עינב, חי ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב. שיהיה לנו ערב טוב. והאזנה נעימה.
1: תודה.

עכשיו בכאן כל המוזיקה מסביב לחצות חי ממועדון שבלול בתל אביב עם רוני ורטהיימר.

0: רביעיית שאולי עיניו, כאן חי מסביב לחצות ממועדון שבלול. שאולי, כמו שאמרת כבר, הקטעים החדשים האלה שכתבת לאחרונה, ודיברת גם על ההשפעות הפופ-רוקיות של שנות ה-80 עליך. אני שומע גם הרבה השפעות אחרות. אני רוצה דווקא לשאול על ההשפעה הגיאוגרפית אולי. אתה עשית מין מסלול כזה, המסלול הקלאסי מישראל לניו יורק, ומשם עברת לאירופה, פריז, ועכשיו לוקסמבורג. יש השפעה על המיקום הגיאוגרפי, על ההשראה, על סגנון המוזיקה?
1: כן, אתה יוצר בסביבה שאתה חי בה. ניו יורק זה מאוד אינטנס, וזה באמת הבית ספר הכי טוב. אחרי שאתה עושה תואר ראשון, ואולי תואר שני, אבל באמת אתה לומד את הרוב בניו יורק, זה לא...
0: לומדים את זה על ספסל הלימודים, או ברחוב ובמועדוני הג'אז?
1: כן, במועדוני הג'אז. כאילו, זה סוג של תהליך שאתה יורד, תמיד בשביל זה לרד, כי גרתי בצד הצפוני של מנהטן, אז תמיד לרדת למועדונים, ולהקשיב, ולהיות שם, ולקחת רעיונות, ולנסות לנגן, ולדבר עם האנשים, וככה לומדים, אני חושב, בנוסף, כמובן, להתאמן בבית, אבל... ואחרי זה, כן, פריז נותנת סוג אחר של וייב, ולוקסמבורג זה מאוד שקט. אז זה נותן את השקט להתאמן כמו שצריך.
0: הג'אז האירופי הוא מורכב יותר, מופשט יותר, כמו שלעיתים נוטים לחשוב?
1: אני חושב ש... תראה, יש גם הרבה חבר'ה בצרפת, בפריז עצמה, שמנגנים מאוד מאוד אולד סקול, ומאוד חזקים בזה, ויש כמובן כל מיני סצנות, אבל אם אתה רוצה לקטלג את הג'אז האירופי, כן, יש יותר חופש, הם לוקחים לעצמם יותר חופש, יציאה מהמסורת של הג'אז האמריקאית, ויוצרים דברים מאוד יפים.
0: והחופש הזה ניכר בהחלט בקטעים שניגנתם עד עכשיו. מה נמשיך?
1: אז עכשיו אנחנו חוזרים מאוד מאוד עמוק למסורת.
0: המסורת האמריקאית.
1: כן, המסורת האמריקאית. אנחנו נגן עיבוד קטן שלנו לשיר שנקרא UMMG, שזה ראשי תיבות ל-Upper Manhattan Medical Group, של בילי סטרייהורן, המלחין והפסנתרן. הוא כתב את זה כשהוא היה שם, אני חושב, בבית חולים. היה לו המון בעיות בריאות. וזה קטע שנוגן על ידיו, על ידי דיוק אלינגטון. זהו, זה העיבוד שלנו.
0: זאת סיבה מספיק טובה לשמוע כאן את הגרסה שלכם. רביעיית שאולי עיניו, חי ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב. UMMG.

0: שאול עיניו, סקסופון טנור, יואב אשת גיטרה, יונתן ריקליס, אורגן, דוד סירקיס, תופים, תודה רבה, תענוג.
1: תודה לך, תודה
0: הקטע
1: לך.
0: הקטע האחרון ששמענו, גם איכשהו מתקשר לחג שבו אנחנו, שאנחנו כן. חוגגים.
1: כן. הקטע נקרא אקסודוס, מתוך
0: הפסקול של הסרט, הפסקול של המיתולוגי. הפך לסוג של סטנדרט, גם הקטע הזה.
1: כן, לא המון מנגנים אותו. הייתה הקלטה מאוד מוכרת של אדי הריס. אבל חוץ מזה, לא שמעתי הרבה אומנים גדולים ממש שעשו לו קאבר. אבל אני מאוד אהבתי את השיר הזה. אז אנחנו נגן.
0: נותר לנו ממש דקות, נותרו דקות בודדות לתוכנית, ואנחנו נרצה עוד איזה קטע לסיום. אז שוב, תודה רבה לכם, רביעת שאול עיניו. חכים לאלבום שיצא, אני מניח, בקרוב. תודה רבה גם לשי לוי וסתיו כהן על הסאונד וההקלטה. לירן חג'אג', צילום וידאו. טל אנגל, מנהל אחראי שבלול. תודה רבה למועדון שבלול ג'אז. אני רוני ורטיימר, ורביעת שאול עיניו. עם מה נסיים?
1: נסיים עם קטע שקוראים לו גודביי, מאת גורדון ג'נקינס. בלדה נחמדה.
0: גודביי.
1: גודביי.
0: ושוב, חג שמח, מועדים לשמחה, ולילה טוב ממועדון שבלול.

מאוצר הסרטייה, כבכל לילה בשעה זו. והפעם כינור הקסמים, שלושה דורות של ילדי פלא יהודים, תוכנית משנת 1975, בעריכת מיכאל אוהד, על כמה מגדולי הכנרים במאה ה-20. מספרת לאה פורט.

כינור הקסמים, שלושה דורות של ילדי פלא יהודים, כולל המורים. תוכנית ערוכה בידי מיכאל אוהד ומוגשת מפי לאה פורת.

כשאסרו הנאצים ב-1933 על מוסיקאים יהודים להופיע באולם הקונצרטים, גילו לתדהמתם שרוקנו את גרמניה מכנרים. כשני שלישים של הכנרים הדגולים היו יהודים לפי מוצאם, ברוניסלב הובמן ופריץ קרייזלר, מישה אלמן ואפריים צימבליס, קארל פלש וישה חפץ, נתן מילשטיין ויהודי מנוחין. מאחר שגם הכנר הגרמני אדולף בוש וגם הכנר ההונגרי יוסף סיגטי סרבו לנגן בגרמניה המתוהרת, נותר בגבולות הרייך רק כנר אחד בעל שיעור קומה, גיאורג קולנקמפף. אם תרצו, החותכת בהוכחות לטענה כי יהודים השתלטו על חיי המוסיקה.

מל יהודי ולכינור. בתחילת המחזמר הפופולרי ביותר של 20 השנים האחרונות, ניצב כנרו של מרק שגל על גג הבקתה ומנגן ניגון חסידי ישן. בסוף ההצגה, כשטוביה החולב מגורש מכפרו, יורד הכנר מן הגג ונפרד ממנו באותה המנגינה. מה ליהודי ולכינור? כשברוניסלב הוברמן, מייסדה לעתיד של הפילרמונית שלנו, היה ילד בן 5, ביקר השח הפרסי בוורשה. זה היה לפני 88 שנה, ושמה של פרס יצא לפניה לא בגלל אוצרות הנפט שלה, כי אם בגלל שטיחיה, בסמיה ואגדותיה. ואכן, השח נהג בוורשה כיאה ליורשו של חרון אל הרשיד. הוא יצא מכליו כשהאזין לפסנתרן יהודי בן 6, חיבק את הילד, העניק לו שתי מדליות פרסיות, את אות האריה ואת אות השמש, ובנוסף לזה גם קצבה לכל ימי חייו. השמועה הנפוצה בכל מרכזי היהדות הגדולים, ממינסק ועד פינסק, מאודסה ועד קרקוב. רובם ככולם היו עניים מרודים שחיו מן היד אל הפה ושברו לעצמם את הראש כיצד להשיג זנב דג מלוח וחלה לשבת. המעשייה בשח הפרסי ובילד הפלא היהודי הקטה גלים, כמו המעשייה של שלום עליכם על זהוב שנמצא בבית הקברות ומדביק את קטרילפקה בבהלה לזהב. גם בבית הוברמן הוחלט שברוניסלב בן 5 ילמד פסנתר ויתכונן לביקורו הבא של השח. החלום היפה התנפץ בקיר המציאות הכלכלית. הוברמן האב היה לבלר במשרדו של פרקליט ורשאי, ופסנתר, ולו גם פסנתר משומש, היה אוכל 3 משכורות חודשיות. ובעצם, למה דווקא פסנתר? ואפשר שהשח הפרסי יתלהב גם מילד פלא המנגן עלי כינור. מה רע בכינור? כל קלזמר מנגן בכינור. בכל חתונה יהודית מנגנים בכינור. גם דוד המלך ניגן על כינור, והעיקר, כינור זול בהרבה מפסנתר. אפילו לבלר יהודי יכול להרשות לעצמו לקנות לבנו כינור ילדים, ומי זה אומר שצריך להתחיל ישר מסטרדיווריוס?

לא כל הכנרים היהודים הגדולים נולדו ברוסיה או בפולין. פריץ קרייזלה למשל, האוסטרי בכנרים, מחברו של הקפריצ'ו הווינאי הנודע, נולד בווינה, אך אביו של קרייזלה נולד בקרקוב. יהודי מנוחין הוא המפורסם בכנרים שנולדו בניו יורק, אך הוריו הגרו לארצות הברית מרוסיה. איזק שטרן מדבר במבטא אמריקני מובהק, ומה הפלא? טרם מלאה לו שנה כשהגרו הוריו לאמריקה מקרמניץ, ולתוצאות דומות נגיע אם נחקור גם את שושלת הייחוס של כנרי ישראל שעשו לעצמם שם עולמי בעשור האחרון.

היש מכנה משותף מלבד ייחוס האבות? יש. הצליל. הוא עמוק, עשיר, חם וחושני. האין דמיון כלשהו בין צלילו של הכינור היהודי לתפילתו של החזן היהודי? יוסל רוזנבלט.

מישה אלמן שוב איננו שם דבר, אם כי נפטר רק לפני 8 שנים. אך בתחילת המאה היה המבוקש בילדי הפלא. אביו היה מורה כפרי, ובסוף המאה שעברה הטילו שלטונות רוסיה על המורה הכפרי ללמד את צון מראיתו מלבד א' ב' ותפילה לשלום הצער גם פרק במוסיקה. כיום מדגים המורה למוסיקה את דבריו על הפסנתר. בכפר הרוסי בסוף המאה שעברה נחשב הפסנתר למותרות, כמו בבית הוברמן בוורשה. אלמן האב ניגן בכינור, ואלמן הבן יצא נזכר.

כאן מתערב הפטרון בסיפור העלילה. אין ילד פלא בלי פטרון, אך אצל מישה אלמן המדובר בפטרונית. הייתה זו הגרפינה אורוסובה, לא פחות ולא יותר. אורוסובה מוקסמת ממגינתו של מישה בן החמש, מבקשת לאמץ אותו, מבטיחה לגדל אותו באחוזה שלה ולזכור לו את המורים הטובים ביותר. בתנאי שהיהודון יעבור טבילה. 70 שנה קודם לכן, השתמש המשורר היינריך היינה בטבילה כבכרטיס כניסה לחברה האירופית. אך המורה הכפרי הקטן היה גאה מן המשורר הגדול. הוא השיב את פני הגרפינה ריקם והודיע שילמד את בנו בעצמו. מסתבר שהיה מורה לגמרי לא רע. בן 12 היה מישה מוכן להופעת הבכורה הפומבית הראשונה שלו בברלין של הקיסר וילהלם. ההופעה כמעט שהתבטלה. בשוכבו לישון קיבע הנער את המנורה על שולחן הלילה בנשיפה. למחרת התעורר כשהוא מקי וחש בראשו. המצאה סנסציונית הייתה באוכריו. ברלין כבר החליפה את מנורות הנפט במנורות גז. אלמלא ישן כשהחלון פתוח, הייתה הקריירה הפנומנלית של מישה אלמן מסתיימת יום לפני שהתחילה. הוא התעקש לנגן והתמוטט רק בסיום הקונצרט. למחרת היה ילד מפורסם. המערב קיבל את כרטיס הביקור שהציג גם בלי טבילה.

עתה מתערב בעלילה מורה נוסף, לא מורה כפרי קטן, כי עם גדול המורים לנגינה בכינור, מגדל הגאונים הפטרבורגי, פרופסור לאופולד אואר. גם אואר הוא יהודי, בדומה לכל גיבורי סיפורנו, אך לא יהודי רוסי, כי אם יהודי הונגרי. במשך 50 שנה רדה בחנרי רוסיה, אם כי נמנם לפעמים, כמו הומרוס. ב-1878 שלח לו צ'ייקובסקי קונצ'רטו חדש שהלחין לכינור, ואואר, שזעם על שהמלחין הצעיר לא בא לבקש את עזרתו בשעת כתיבה, פסק שהקונצ'רטו ארוך מדי, וזה נכון. כמו כן, סירב להשמיעו בטענה שאינו ניתן לביצוע, אם כי בימינו מנגן אותו כל תלמיד אקדמיה.

ב-1903 כבש מישה אלמן את עולמו באמצעות צ'קובסקי. והאור הנלהב הזמין את הנער להשתלם אצלו. הפרופסור ניחן בחוש ריח יחיד במינו בכל מה שנוגע לגילוי כישרונות צעירים. הוא הקים למאה שלנו 7 מכנריה הדגולים. כיוון שרובם היו יהודים, התנגש לא פעם בשלטונות האנטישמיים. האלמנים המאושרים ביקשו להעתיק את מושבם מן הכפר לפטרבורג הבירה, ונתקלו בסירוב. הפרופסור יצא מכליו ואיים לעזוב את רוסיה אם לא יניחו לו לגדל את המוכשר בתלמידים שנפל לידו עד אז. כעבור שנתיים נזדמן לו כישרון מזהיר עוד יותר. יש החפץ הקטן בא אליו עם אביו ראובן חפץ, כנר בתזמורת בית האופרה בווילנה. הפעם עקף אור הממולח את האיסור הרשמי בתחבולה ורשם את האב יחד עם בנו כתלמידים באקדמיה. אשר לצער, והמדובר בניקולאי השני, הצער האחרון, כששמע את מישה אלמן מנגן, שינה את טעמו ושחרר אותו מן השירות הצבאי, אם כי בימי קודמו, ניקולאי הראשון, נצטוו היהודים לשרת 30 שנה בצבא הצער. רוסיה לא תרשה שיפגעו באחד מגאוניה המופלאים ביותר, הצהיר הצער במכתבו. הוא לא התכוון ללב טולסטוי הזקן או למקסים גורקי הצעיר, שאת שניהם תאב, כי אם לחנר יהודי בן 16.

בתחילת המאה היה משום חידוש בטון המתוק והדשן של מישה אלמן. מאז נכנס לאופנה, ואנו שומעים אותו גם אצל דוד אויסטרייך וגם אצל ליאוניד קוגן, חניכי אותה האסכולה. הכנרים הרוסים מציירים הכל בצבעי שמן, צחק פעם יהודי מנוחין שלא למד אצל אואר. תושה זיידל, גם הוא מתלמידיו של הפרופסור, מספר שבתחילת כל תרגיל היה אואר אומר לתלמיד, עכשיו תראה לי אם אתה יודע לשיר. בסוף כל שיעור אמר, אסור שבהצגה שלכם, כן הוא אמר הצגה, ישמעו מיתרים או יבחינו בסערות הקשת. אצלי לא תנגנו בכינור, אצלי תשירו בכינור. זה נשמע פתטי ואפילו מגוחך. אך ותיקי הפילרמונית שלנו מספרים שארטורו טוסקניני היה פונה אליהם באותה בקשה ממש. החזרות נערכו אז באולם התערוכה הפתוח, הציפורים צייצו והכל ציפו להתפוצצות על הטוסקניני. במקום לצאת מכליו, חייך המאסטרו, מדוע אינכם מזמרים כמו הציפורים הללו?

מול נודע הציע פעם לישע חפץ לכתוב את האוטוביוגרפיה שלו. מדוע לא? השיב חפץ. התחלתי לנגן על כינור בגיל 3. ניגנתי לראשונה לפני קהל בגיל 6. ואני ממשיך לנגן.

כיוון שחפץ מסרב לדבר על חפץ, ניזונים מעריציו ממעשיות חפץ, המפורסמת בהן. חפץ בן ה-16 מנגן באולם קרנגי. באחת השורות הראשונות יושבים זה לצד זה מישה אלמן וידידו הפסנתרן גודובסקי. אוח, מחניק פה היום, אומר אלמן, ומנגב את הזיעה הניגרת מעל מצחו. לא בשביל פסנתרנים, משיב גודובסקי.

אחרי הופעת הבכורה שלו בלונדון, מקבל חפץ בן ה-18 מכתב מברנרד שו. חפץ יקירי, הרסיטל שלך הדאיג אותי מאוד. אם תעורר את זעם אבינו שבשמיים, הידוע כאל קנה, ותוסיף לנגן בשלמות על אנושית, תמות בדמי ימיך. אני מייעץ לך איפה, במלוא הרצינות, לנגן כמה דיסוננסים בכל לילה לפני עלותך על משקפך בתור תפילת ערבית. בידידות, ג'ורג' ברנרד שו.

במשך למעלה מ-30 שנה היה יאש החפץ הכנר המפורסם ביותר בעולם, ודווקא משום כך קמו לו שוללים בין המבקרים. המבקר וירג'יל תומסון השווה את נגינתו לתחתוני משי. אחרים טענו שנגינתו קרה. כאן חלה אי הבנה יסודית. נגינתו של חפץ חמה, פניו הם קרים. הוא עולה לבמה בצעד מהיר ואלגנטי. כשהקהל משתולל, הוא מרים גבה מופתעת, כאילו ביקש לומר, מה התנפלתם עליי? הוא איננו מזיע. כמו כן, איננו מתרגש מכל מקום לא למראית עין. הוא לא סלח לציבור שליטף אותו ונשק אותו כילד פלא באודסה. הוא איננו צועני של בית קפה, ומסרב להיאבק עם המלאך כמו הוא במן הדרמטי. אביו, ראובן חפץ, היה מורו, מלבו, משרתו ומרגנו. זכור ישנקה היה אומר, פיציקטו נקיים, ואל תמהר כל כך. ביום שמלאו לישנקה 21, שכר לעצמו דירת רווקים ונפרד מהוריו. אומרים שהלב היהודי שר בכינור היהודי. איפה ליבו של חפץ? חייו הם מחאה חריפה נגד ההשתפחות הרגשנית. מעשה בצעיר נרגש שהתפרץ לחדר האומנים אחרי קונצרט כשדמעות בעיניים. מיסטר חפץ, אתה ניגנת יפה כל כך שאני... שפשוט אינני יודע מה לומר לך. חפץ מרים גבה שמאלית ומשיב בקרירות, זו הבעיה שלך.

הנה אנחנו מספרים על גאונים, ומתעורר הרושם שעל ילד יהודי רק להחזיק כינור בשמאלית וקשת בימנית, והרי אויסטרח חדש. סיפרנו על הוברמן הקטן ועל אלמן הקטן ועל חפץ הקטן שכבשו את עולמם עלי כינור. הנה בתור קונטרפונקט סיפורו של איזק באבל, שגדל באודסה, עירם של אריה בעל גוף והביריון בן יקריק. בדומה לאביו של ברוניסלב הוברמן, קיווה גם אביו של איזק באבל שבנו יכבוש את ליבו של איזה שח. אך איזק לא היה ברוניסלב.

כל החנוונים והלבלרים היהודים שלחו את בניהם ללמוד כינור, מספר באבל. לאחר שהמזל לא שיחק לאבות, המרו על בניהם. כשמלאו לילד יהודי 4 או 5 שנים, הייתה אמו מביאה את הזעתות הצנום אל מר סגורסקי. סגורסקי היה בעל חממה לילדי פלא, בית חרושת לגמדים יהודים עם צברונים לבנים, פנים כחלחלים ונעלי לקה שחורות. לאחר שלימד אותם פרק בפיציקטו וקנטילנה, העביר אותם לפרופסור אואה בפטרבורג, וזה שיבה למגינתם את הברק הסתני.

באבל כבר היה בן 14 כשהחליט אביו לעשות ממנו ילד פלא. כיוון שהיה קטן וצנום, אמרו שהוא בן 8. אך לטונים שעלו מתוך כינורו, חסר הברק הסתני. והכינור נשמע כמו דלת חורקת. בבית דיברו על הנער מישה אלמן, ששוחרר על ידי הצאר מן השירות הצבאי, על הנער אפרים צימבליסט, שניגן לפני מלך אנגליה בארמון בקינגהם, ועל הורי הנער גברילוביץ', שקנו בפטרבורג הבירה שני בתים, שניים ולא אחד. ילדי הפלא הכניסו להוריהם ממון רב. אבי, אומר באבל, היה מוכן לוותר על הממון. נפשו חשקה בתהילה.

מה לעשות? ואיזק לא נועד להתחרות במישה וביאשה. כשנצטווה לחזור על תרגילי האצבעות שלו, שם את ספרי טורגניף ואלכסנדר דומה על עמוד התווים. בהזדמנות הראשונה ברח מחממת ילדי הפלא והתחיל לכתוב סיפורים. זו הייתה שגיאה פטלית בהתחשב במזגע של המהפכה. רוסיה הסובייטית מפנקת את כנריה. תלמידיו לשעבר של פרופסור אואר ממשיכים לנגן עלי כינור במידה שלא מתו במיטותיהם, כמו מישה אלמן ודוד אויסטרח. איזק באבל נשלח למחנה עבודה ולא חזר. הוא העדיף את העת על הקשת והיה לסופר. ובימי סטלין זה היה מקצוע מסוכן.

אלמן וחפץ כבשו את המערב לפני הפיכת אוקטובר. מורם, פרופסור אואה, נטש את האקדמיה בפטרבורג כתוצאה מהפיכת אוקטובר. לנין, בניגוד לניקולאי השני, סירב לקבל פקודות מן האשף. נתן מילשטיין, הצעיר בתלמידי אואר, נשאר. מילשטיין היה בן 13 ב-1917. להורוביץ ולי קראו בשם ילדי המהפכה הסובייטית, נזכר מילשטיין ביום הולדתו ה-70. אם כי לעמיתו של דבר, היינו בני טובים יהודים. עברנו את רוסיה לאורכה ולרוחבה. ניגענו בבתי חרושת ובכנסים מפלגתיים אחרי הנאומים. שילמו לנו לא בכסף, כי אם בסחורה, וזה שימח את ליבנו כשניגענו בבית חרושת לשוקולד. אך אני נזכר ששליאפין כעס מאוד כששילמו לו בזוג נעלי תינוקות ורודים. לונצ'רסקי, הקומיסר לחינוך ולתרבות, הציע להקים רביעיית כלי קשת על שמו של לנין. למה לנין ולא בטהובן? התמרד הצ'לן פיאטיגורסקי, עמיתם של מילשטיין ושל הורוביץ, וספג בעיטה מתחת לשולחן. לנין עצמו היה הרבה יותר נבון מחסידיו. אינני מבין הרבה במוסיקה, אמר. עם זאת אני יודע שאין שם ההולם רביעייה יותר משמו של בטהובן. הזמן עושה את שלו. הוא מסנן את כל הטעויות שלנו. רביעיית לנין תשכח. רביעיות בטהובן תישארנה.

יום אחד נקראו ילדי המהפכה מילשטיין והורוביץ אל משרדו של טרוצקי. טרוצקי הסביר שהממשלה מתכוונת לשגר אותם מערבה כדי שיוכיחו לקפיטליסטים שלא ייתכן שרוסיה החדשה כולה חומר אם היא מטפחת כישרונות כשלהם. יצאנו בשם טרוצקי, נזכר מילשטיין, ונשארנו.

הזמן עושה את שלו. בזה אחר זה חטף את ילדי הפלא שיצאו מן הגטו, כשהכינור משמש להם דרכון. הוברמן מת ב-1947, קרייזלר ב-1962, אלמן ב-1967, ודוד אויסטרח בחורף שעבר. אפילו על שערי ארמונו של המלך חפץ מדפק הזמן. חפץ, שהיה רגיל להופיע 200 פעם בשנה, צמצם את הופעותיו בצורה דרסטית כשהתקרב לגיל 60. דוד אויסטרח היה אומר, יש כנרים ויש חפץ, והוא אחד. בדיוק כך, אך לחפץ הזקן קם מתחרה מסוכן בחפץ הצעיר. אמריקה לא שמעה אותו בהופעה פומבית מאז שניגן עם הפילרמונית הישראלית בעקבות מלחמת ששת הימים. הוא היה בן 68 ונגינתו הייתה מושלמת, כרגיל.

מי יירשת הובמן ואת אלמן, את חפץ ואת אויסטרח? אומר יהודי מנוחין, המנהל בית ספר לחנרים צעירים בלונדון. כיום שוב איננו חיים בעידן העץ, כי אם בעידן המתכת. אך הכינור הוא כלי עץ עתיק, רגיש ושברירי. המבקש לשלוט בו זקוק לסבלנות ולהתמדה, ואנחנו ממהרים תמיד. איפה ההורים המוכנים לאפשר לילדיהם לימוד ממושך, כפי שנהגו הוריי לפני 50 שנה? גם הנוער ממהר. הוא רוצה לראות תוצאות מיידיות, ומשום כך הוא מעדיף את כלי הנשיפה ואת כלי ההקשה על הכינור. אתה יכול להקות בטוף או לנגן בסקסופון במועדון לילה, ושם יש הרבה אנשים, שם שמח. עם הכינור, עליך להיאבק בדלת עמותיך, ושם לפעמים עצוב.

הזמן עושה את שלו. חלפו 88 שנים מאז ביקורו של השח הפרסי בוורשה. רחוב קטן בתל אביב מזכיר לנו את גדולתו של הוברמן. תקליטיו הנושנים שוב אינם משודרים ברדיו. ילדי הפלא יצאו מן האופנה. אינך מרשה לג'קי קוגן לשחק את המלט, אמר מנצח נזעם כשהציעו לו לבצע את הקונצ'רטו של בטהובן עם יהודי מנוחין הפעות. אחרי החזרה הראשונה שינה את דעתו. הבעיה שוב איננה מתעוררת בימינו. המלחמה שמה קץ לילדי הפלא היהודים במכנסי הכתיפה השחורים. השושלת כמעט שנותקה, מודה איזק שטרן. נאלצנו לדלג על דור שלם, כי הוא ירד לטמיון בימי השואה. נציגו היחיד הוא איגור אויסטרח, בנו של דוד. אך מאז עבדנו קשה כדי למלא את החסר, והקמנו דור חדש. שמואל אשכנזי, יצחק פרלמן, פנחס צוקרמן, שלמה מינץ. כולם צאצאי אותן העדות שהקימו את האלמנים ואת החפצים בתחילת המאה. ורק מבחינה גיאוגרפית חל שינוי. פעם יצאנו מרוסיה לכבוש את העולם. היום אנו יוצאים מישראל.

לאה פורט הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, כינור הקסמים. הכנרים שהשתתפו בתוכנית היו לפי סדר קרונולוגי, מישה אלמן, יאשה חפץ, נתן מילשטיין, יהודי מנוחין, אייזק שטרן, פנחס צוקרמן ויצחק פרלמן.

כינור הקסמים, שלושה דורות של ידי פלא יהודים, תוכנית משנת 1975, בעריכת מיכאל אוהד, על גדולי הכינור במאה ה-20. סיפרה לאה פורט. נמשיך ונאזין לקונצ'רטו לכינור מספר 1 בסול מינור מאת המלחין הגרמני מקס ברוך. בהקלטה שלפנינו מנצח קלאוס טנשטט על התזמורת הפילרמונית של לונדון עם הסולנית הדרום-קוריאנית קיונג וואט צ'ונג.

קונצ'רטו לכינור מספר אחת בסול מינור מאת מקס ברוך. ניגנו הסולנית קיונגווה צ'ונג ונגני התזמורת הפילרמונית של לונדון תחת שרביטו של קלאוס טנשטט. נמשיך ונשמע כעת את התוכנית קשת של צלילים בעריכת ציפי ויצטום, תוכנית ששודרה לאורך שנים בכל המוסיקה ברשות השידור. האזנה טובה לכולכם.

ערב טוב. בשעה שלפנינו נשמע מוסיקה מאיטליה מהמחצית השנייה של המאה ה-16 והמחצית הראשונה של המאה ה-17, פרייתם של דומניקו בלי, גיאש דה ורט, אורציו בסני, יאקופו פרי, ג'ובאני ג'ירולמו קאפסברגר, אילפזולו מנלי ובנדטו פרארי. דומניקו בלי נולד בפירנצה. שנת הולדתו אינה ידועה. הוא חי ופעל בעירו עד מותו בשנת 1627. בלי נמנה עם חברי קבוצת מלחינים פלורנטינים שיצרו את סגנון השירה המונודית לכל יחיד עם ליווי כלי, כניגוד למוסיקה הפוליפונית הרב-קולית שהייתה שלטת באותה תקופה. סגנון חדש זה, המונודי, הוביל בהמשך התקופה ליצירת האופרה. בלי הרבה בתיאורים מוסיקליים של רגשות ותשוקות אנושיים באמצעים כרומטיים, בדיסוננסים ובהרמוניות עשירות. הנה שני מדריגלים לקול ולליווי, עיניים יפות כה חמורות סבר, והשני בן אנוש לסבל נולד. שרה זמרת הסופרן גיימט לורן עם נגני לפואם הרמוניק.

שני מדריגלים לקול ולליווי מאת דומניקו בלי. שרה זמרת המצו סופרן גיימת לורן, עם נגני לפואם הרמוניק, בהדרכת נגן כלי הפריטה, ונסן דו מסטר. גייש דה ורט נולד באנטוורפן בשנת 1535, ופעל רוב ימיו במנטובה שבאיטליה, שם נודע כמלחין מדריגלים פורה, וגם שימש במשרה כנסייתית עד מותו בשנת 1596. נשמע מדריגל פרייתו, אהבת חיי, הכתוב במקור לחמישה קולות. בהקלטה שלפנינו, קול ואנסמבל ויולים, כפי שהיה נהוג בתקופה, לאבד מדריגלים לקול ולכלים או לקבוצות כלים. אחריו נשמע גרסה של המלחין והנגן הווירטואוז אורציו בסני, שחי בין השנים 1550 ו-1615 לאותו מדריגל, לכלי ששמו ויולה בסטרדה. הוויולה בסטרדה כונתה בפי מלחיני התקופה מלכת הכלים האחרים. היא למעשה ויול בגודל של צ'לו, שנוסף על המיתרים הרגילים, מתוחים בתוכה עוד שישה מיתרים, המהדהדים בזמן הנגינה ומוסיפים לצליל עומק ייחודי. הנה המדריגל אהבת חיי מאת גייש דה ורט, ואחריו גרסה של אורציו בסני לויולה בסטרדה עם נבל ועוגב. את המדריגל שרה זמרת הסופרן אבלין טאב עם הקונסורט הוויולים של האציל בהדרכת אנטוני רולי.

אהבת חיי, מדריגל מאת גיאש דברט, הכתוב במקור לחמישה קולות. שרה זמרת הסופרן אבלין טאב עם הקונצורט הוויולים של האציל. אחריו שמענו את הגרסה שכתב אורציו בסני לויולה בסטרדה עם נבל ועוגב. בויולה בסטרדה ניגן פאולו פנדולפו. ועוד מאותו תקליטור, הנה שיר סולו מאת יאקופו פרי, שחי בין השנים 1561 ו-1633, ונודע כמחבר האופרות הראשונות באיטליה, דפנה ואוירידיצ'ה, בצד פרסומו כנגן עוגב, וכזמר טנור מהגדולים בזמנו. אתה ישן ואינך שומע את יגוני, מתוך אוסף יצירות שקיבץ לואיג'י רוסי בנפולי, ושנמצא כיום בספרייה הבריטית הלאומית. לשיר קו מלודי ארוך, מפותל ומשופע בדיסוננסים, במתח ובכוח הבאה רב. אתה ישן ואינך שומע את יגוני, שרה זמרת הסופרן אבלין טאב עם נגן העוגב יוהנס שטרובל.

אתה ישן ואינך שומע את יגונים את יעקופו פרי, שר הזמרת הסופרן אבלין טאב, בעוגב ניגן יוהנס שטרובל. ג'ובאני ג'ירולמו קאפסברגר נולד בוונציה בשנת 1580 לאציל גרמני. בשנת 1605 עקר לרומא, ושם זכה לחסותה של אחת המשפחות הנודעות בעיר, משפחת ברבריני, אשר שניים מבניה, פרנצ'סקו ואנטוניו, היו פטרוני האומנות החשובים ברומא, והנהיגו בארמונם חיים מוסיקליים עשירים. מלבד היותו מלחין, היה קאפסברגר נגן מחונן בתיאורבו, בלאוטה ובכיתרונה. מתוך קובץ הווילנלות שהלחין, נשמע שתיים. תחילה, אברילה שלי, בשירתו של הטנור פינו דה ויטוריו.

אברילה שלי, וילנלה מג'ובני ג'ירולמו קפסברגר, שר זמר הטנור פינו דה ויטוריו, עם נגני הלהקה לארפג'אטה. ולוילנלה השנייה מתוך הקובץ, מה מעשייך אהבת חיי, כה רחוקה ממני. אל זמר הטנור פינו דה ויטוריו, מצטרפת זמרת הסופרן, יוהנטה זומר.

אברילה שלי, ומה מעשייך, אהבת חיי, שתי וילנלות מאת ג'ובאני ג'ירולמו קאפסברגר. שרו זמרת הסופרן יוהנטה זומר וזמר הטנור פינו דה ויטוריו עם נגני לארפג'אטה בהדרכת נגנית כלי הפריטה קריסטינה פלואר. איל פזולו, ובעברית השעועית, הוא כינוי שמקורו אינו ברור, ולפחות שני מלחינים מן המחצית הראשונה של המאה ה-17 נושאים את שם המשפחה הזה. איל פזולו וג'ובאני בטיסטה פזולו, ואולי איל פזולו ופרנצ'סקו מנלי הם אותו אדם עצמו. בכל אופן, הם ייסדו את מסורת הביצוע של האופרות בוונציה עם בנדטו פרארי. בשנת 1637 הוקם בית האופרה הראשון בוונציה, שם החלו להעלות אופרות לקהל הרחב ולא רק לאנשי האצולה בעיר. איל פזולו מנלי ובנדטו פרארי הקימו להקה מקצועית נודדת שחבריה הופיעו בשירת אריות מתוך אופרות בכל רחבי איטליה. מקצת האריות שרדו עד היום. אחת מהן היא קינתה של אריאנה, האריה היחידה ששרדה מתוך האופרה מאת קלאודיו מונטוורדי. כך אירה גם לקינה ולאריה שנשמעתה. נראה ששתיהן הופיעו באופרות שעבדו מאת איל פזולו מנלי ובנדטו פרארי, מתוך קובץ שראה אור בוונציה בשנת 1641. נשמע את שתיהן ברצף. כך גם הקליטו אותן חברי הלהקה לפואם הרמוניק, אולי מעין רציטטיב ואריה. כותרת הקינה, מי שאינו יודע לאהוב, והאריה כותרתה, חסרת מגן אני, אחוזת תשוקה. הסולנית היא זמרת הסופרן של הלהקה, קלר לפיליאטרה.

מי שאינו יודע לאהוב וחסרת מגן אני, קינה ואריה, כנראה מתוך אופרות שעבדו מאת אילפזולו מנלי ובנדטו פרארי. שמענו את חברי הלהקה לפואם הרמוניק בהדרכת נגן כלי הפריטה ונסן דו מסטר. זמרת הסופרן הייתה קלר לפיליאטר. וכאן סיימנו. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני ליטל שרף, הגיש עומר ריטה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. אנחנו ממשיכים להאיר זרקור על המלחין דמיטרי שוסטקוביץ' לציון 50 שנה למותו. ארבע יצירות משלו נשמע בשעתיים שלנו היום, ונפתח באחת לא כל כך מוכרת. קפיטן לביאדקין הוא דמות בדיונית המופיעה ברומן המופתי שדים משנת 1872 מאת פיודור דוסטויבסקי. שוסטקוביץ' רכש חיבה יתרה לדוסטויבסקי, אוהב אני את אומנותו ומעריץ את אהבת האדם שלו, את יחסו לחלשים ולמדוקאים. שנה לפני מותו כתב שוסטקוביץ' מחזור של ארבעה שירים בהשראת הקפיטן השיקור, הקולני והנלעג של דוסטויבסקי, שמחשיב עצמו למשורר ומצטט לעתים קרובות את שיריו שלו. ארבעה שירים של קפיטן לביאדקין מאת שוסטקוביץ', הבריטון דיטריך פישר דיסקאו עם ולדימיר אשכנזי בפסנתר.

ארבעה שירים של קפיטן לביאטקין מאת שוסטקוביץ', דיטריך פישר דיסקאו עם ולדימיר אשכנזי בפסנתר. פישר דיסקאו ממש נשמע כאן כמו רוסי מלידה. המדיום האינטימי של רביעת המיתרים היה לשוסטקוביץ' כלי להבעת מחשבותיו העמוקות והכנות ביותר. שופר לנבחי נפשו וצפונותיה. 15 הרביעיות שחיבר הן מהמפוארות שנכתבו במאה ה-20 והגדירו מחדש את האפשרויות התמונות בז'אנר הקאמרי הזה. נשמע את הרביעייה של שוסטקוביץ' בה הידיעה מספר 8 בדו מינור בביצוע רביעיית פאבל אס,

שוסטקוביץ', רביעיית כלי הקשת מספר 8 בדומינור, אופוס 110, נגנה רביעיית פאבל הס. הסימפוניה העשירית במי מינור אופוס 93 תופסת מקום של כבוד לא רק בגוף יצירתו של שוסטקוביץ', היא מזדערת בכל ספרות הסימפוניה במאה ה-20. היצירה נכתבה כפי הנראה בקיץ 1953, חודשים ספורים לאחר מותו של סטלין, ואפשר שהיא מסמלת את תחושת השחרור וההקלה שחש המלחין בעקבות מותו של הרודן הרוסי שמרר את חייו. יש הגורסים כי הפרק השני שלה, הקצר והנוקב, הוא דיוקן מוזיקלי של סטלין עצמו. בפרק השלישי שילב שוסטקוביץ' שני מוטיבים אישיים, את חתימת הצלילים הכמעט קבועה שלו, DSCH, רה, מי במול, דו, סי, לצד מוטיב נוסף בהשראה דמותה של תלמידתו האהובה, אלמירה נזירובה. השם אלמירה יוצר בתעתיק לתווים את הצירוף מי לה מי רה לה. בדרך זו הנציח שוסטקוביץ' את שמו ואת שם ידידתו ביצירתו. שני הנושאים המוזיקליים הולכים ומתקרבים זה לזה ככל שהמוזיקה עולה ומתגברת, כמעט נוגעים זה בזה, מסתחררים זה סביב זה כבמחול. אגב, בשנותיה האחרונות עלתה אלמירה לישראל והתגוררה בחיפה, ובה גם הלכה לעולמה לפני 11 שנים, בינואר 2014. העשירית של שוסטקוביץ', קורט זנדרלינג, מנצח על התזמורת הסימפונית של ברלין, משך ההקלטה כ-55 דקות.